Guðbjörg Guðjónsdóttir heiti ég. Nú er þessi dagur á kveldi komin og við skulum byggja saman Faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomið þitt ríki, verð þeim vilji, svo að gjörðu sem að himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsar oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilifu. Amen. Guð gefi ykkur góða nótt og blessunaríkan dag á morgun.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiður, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að

ekki færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð getur ég gefið mig styrk. Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

0: Í Jobsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greiða sér veg. Sá tími kemur við lærum líka að þakka að hann hindraði för okkar.
1: Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsyngið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.

Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Þetta er þátturinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjallaði málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komið þið sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Það segir einhver staðar að lengi búi að fyrstu gerð og það hefur ekki síst með uppeldi að gera og þau áhrif sem að við verðum fyrir þegar við erum ung í bæði í foreldrahúsum og á þeim stöðum þar sem að við njótum uppeldis eða fáum leiðbeiningar til þess að taka með okkur út í lífið og vegna þess að það skiptir svo miklu máli að það sé vel til vandað að þá er auðvitað mjög mikilvægt að efla og styrkja foreldra í þessu stærsta hlutverki sem við tökumst á við í lífinu það að alveg börn og undirbúa þau fyrir lífið á þann hátt að þau hafi þau verkfæri sem þau þurfa til þess að takast á við þá þann fjölbreytileika sem að mætir þeim þegar þau fara síðan sjálf eða ganga síðan sjálf út í lífið. Og mér langar til þess að fjalla í dag svolítið þetta stóra og mikla hlutverk það að vera foreldri og að fá þetta einstaka tækifæri til þess að taka á móti litlu barnin í heiminn og fylgjaði síðan eftir og við gerum okkur grein fyrir því að vitum það sem við höfum staði í þessum sporum að þegar við bjóðum lítið barn velkomin í heiminn að þá erum við að takast á við að minnsta kosti 18 til 20 ára

fasta skuldbindingu og í þessu nútíma samfélagi okkar að þá hafa mörg börn frestað brottur sinni um

Það er ef að illa gengur einhvern hátt, stór hluti af lífi okkar langt fram með þér aldrei. Það var einhver sem sagði við mig og var þá að tala fullorðin börnin sín, hann sagði, þetta hefur svo sem ekki breyst mikið varandi áhyggjur við börnunum nema áhyggjur ennþá flóknari og ég hef miklu færri verkfæri til þess að takast á við það. En mér langar aðeins til að tala svona ákveðin grundvallaratriði sem að skipta máli, svona sem hvatningu hér í dag til allra þeirra sem að eru að takast á við uppeldi og eða eru að taka á móti börnum inn í sitt líf og takast á við þessa miklu breytingu. Ég hef talað við foreldra og sérstaklega áhrif þess að eignast börn, til dæmis á sambandi, það er fátt sem að breytir sambandi eins mikið eins og það að eignast börn því að þá tökum við að okkur hlutverk sem að og minnst kosti upphafi, það tekur allan sólarhringin, það er við stýrum ekki þessari umhyggjuða tímasetningu í byrjun, það er lítið barn sem að gera það, en smám saman þá förum við að móta ramman í kringum uppeldið og það er það sem að mér langar til þess að snerta svolítið hér á í dag. Í bók sem að var gefin út ekki alls verið löngu sem að heitir með lífið að láni bók eftir þá Jóhann Inga Gunnarsson og Sæmund Hafsteinsson þá er fjallað svona þessi mismunandi skeið lífsins og á hvert nátt við getum tekist á við eða hvaða áskoranir það eru sem að fylgja hverju skeiði fyrir sig. Og mér langar bara til þess að vitna þess í þessa bók og hvetja fólk til þess að hafa þessa bók í bókasafnum sínu. Það er gott að geta haft bækur til þess að líta í sem að geta verið bæði áskorun og hvatning og hjálp fyrir okkur að staðsetja okkur og að finna hvar viðstöndum svona í þessu stóra samhengi hlutana. En í þessari bók á blaðsviðu 99 að þá fjallaður hornsteina uppeldi sem ég langar að lesa bara östu þérna innan bókar. Og þess að ég til þess að átta sig betur á uppeldislutverkjunni er nauðsynlegt að skoða þarfir barna. Öll þekkjum við þörfina fyrir fæði, klæði, húsaskjól og líkamlega umhyrðu. Ekki þarf að fara mörgum orðum þau atriði en samt er vert að minnast á það að vanræksla þessu sviði hefur ekki síður í för með sér sálfræðilegar afleiðingar en líkamlegar. En börn hafa fleiri þarfir sem vert er að skoða. Þar má nefna þörf fyrir ást og umhyggju, fyrir aga, aðhald og reglur, fyrir hvatningu, hrós og viðurkenningu, þörf fyrir fyrirmyndir, fyrir öryggi og stöðuleika, fyrir fræðslu og að svala forvitninni og þau þurfa að fá útrás og að upplifa leik og gleði. Og þetta er svona grundallar þættir sem að þeir telja upp og ég held að þetta séu þættir sem að við þekkjum og vitum en það að þekkja er, jú, það er fyrsta skrefið í að skapa þetta umhverfi. En svo koma þetta þættir inn sem að hafa áhrif á okkur og einhver stór, einn af þessum stóru þáttum hefur að gera með okkar eigingrun, okkar eigið uppeldi og þau verkfæri sem að við höfum tekið með okkur út í lífið. Og það er svo sem ekki kannski mjög merkileg uppgötun en við finnum mjög gjarnan þegar við erum að byrja að takast á við uppeldis og foreldra hlutverkið að við bæði leitum í smiðju þeirra sem hafa alið okkur upp og við bregðumst mjög gjarnan við á þann hátt sem við höfum lært í gegnum tíðina. Svo að jafnvel þó að við fáum ekki mikla kennslu í þessu merkilega hlutverki, þetta er eitthvað sem að flestir þurfa eins og að stökkva út í djúpulögina og taka síðan að sér þetta hlutverk með mismiklum stuðningi. Það er kannski sjaldan sem að við leitum til okkar eigin foreldra eða mæður til sinna eigin mæra til þess að fá stuðning á þessum fyrstu skrefum og upplýsingar þá hluti sem að við erum ekki örugg með og þá skiptir stuðningsnet alveg óheimi miklu máli. Sérstaklega þessum

dögum, vikum og jafnvel mánuðum að hafa þetta góða stuðnisnet þar sem þú getur leitaðar upplýsinga því að eins og við sögðum í byrjun það býr lengi að fyrstu gerð og all tengslamyndun og allir þessi þætti sem snúað að öryggi og umhyggju og væntumþykju eru svo mikilvægir á þessum fyrstu já, þessum fyrstu misserum og árum ævinnar ég ætla að fá hann Palla Rós með mér í þennan þáttir í dag og hann syngur af plötu sem heitir Ókvílík elska og þar er texti við þekkt lag og textin heitir Lít ég yfir ævi árin mín og þar er einhver að gera upp ævina sína

Og við erum að fjalla foreldrahlutverkið og mikilvægi þess að við vöndum vel til verka, við áttum okkur á því hversu mikilvæg þessi ári eru í mótun á einstaklingum sem að taka sínar upplýsingar fyrst og fremst frá okkur og frá sínu nærumhverfi og taka það síðan með sér út í lífið. Eitt af því sem ég held að skipti mjög miklu máli fyrir okkur öll að við áttum okkur á því að við komum ekki að þessu verki sem fullkomnir foreldrar og fyrir þá sem að óttast að gera mistök þá þetta erfitt að fara af stað inn í hlutverk þar sem að við munum örugglega gera mistök en það að átta sig á því að við erum í hópi allra þeirra foreldra sem að eða við erum í stórum hópi foreldra þar sem allir í einn tíma eða annan að takast á við hluti sem að þeir eru ekki vissir og það sem að mistök eru hluti af þessu ferli en við auðvitað gerum okkur besta til þess að

bæði að greiða vel úr þeim og að að kosturinn ekki að gefast upp þó að við vitum ekki, við leitum okkur hjálpar og og höldum síðan áfram í þessu stóra og mikla hlutverki og ég hef verið að vísa í eða sagði áðan frá bók sem heitir með lífið að láni, alveg ljómandi góð svona leiðsögn í gegnum hinn ýmsu stig ævinar og ég ætla að lesa svona bara valda stutta þættu upp að sér að bók sem að, í þessum kafla sem fjallar einmitt um foreldra kafli sem heitir foreldra til fyrirmyndar og á einum stað þá fjalla höfundarnir virðinguna og þeir segja og ég les upp úr þessar bók við gerum kröfur til barna okkar það er nauðsynlegt við höfum væntingar til þeirra það er eðlilegt aðalatrið er að standa skynsamlega málum ein regla getur leiðbeint okkur hafi þarfir barnana alltaf í huga það er ekki víst að þær færi saman við ykkar eigin þarfir og væntingar því móti börnin vissulega En það sem þið fáið að móta hefur yfirleitt mest með skoðanir, venjur og vinnubröð að gera. Þið getið haft áhrif á sjálfstraust, sjálfsvirðingu og samskiptaþroska, hlustið á börnin og sýnið um virðingu. Á hvern hátt eru börnin ólík ykkur sjálfum? Er það ekki dásamlegt? Virði börnin ykkar eins og þau eru sem persónur og kennið þeim að virða aðrar manneskjur, hversu ólíkar þeim sjálfum sem þær kunna að vera. Leggið rekt við virðinguna því að það er börnunum mikilvægt veganesti. Það getur verið að barn sé einhvern veginn öðruvísi sem við óskuðum okkur, en það hlýtur samt að vera jafn velkomið í þennan heim. Við verðum að gefa börnunum tækifæri til að fara smám saman eigin leiðir. Lögum samkvæmt förum við með forsjá þeirra til 18 ára aldurs. Eftir það höfum við ekki lagalegt umboð til að vasast í þeirra málum. Við verðum að treysta því að barninu sé óhætt að fara eigin leiðir og að það muni finna lausnir og bjarga sér. Og hér lýkur tilvitnun í þessa bók. En þetta með virðinguna og Ég ákvað að vitna í þennar kafla vegna þessa eða í þessa málskrein vegna þess að þetta er svona einn af þessum þáttum sem skiptir svo miklu málu og hefur svo mikil áhrif á það hvernig við nálgumst þetta hlutverk. Við höfum oft mótaða skoðanir það hvernig við viljum að börnin verði eða í hvað átt þau fari og ef við gætum okkar ekki að þá búum við til spennu þegar við reynum að þrýsta þeim inn í einhvern mót sem að þau passa ekki inn í og það getur haft með ýmis konar áhugasvið að gera skapgerð, svona þætti sem að móta börnin og gera það að þessum einstaklingum sem að við viljum gjarnan að séu bæði sjálfstæðir sterkir og hafi góðan grunn og gott mat á sér sjálfum og þá skiptir svo miklu máli þessi grundvallar virðing að við virðum börnin eins og þau eru að okkar keppi síðan að finna það sem að er styrkur þeirra í stað þess að móta því einhverja átt sem að við höfum fyrirfram ákveð eða samkvæmt einhverju þarfum sem að við erum að takast á við í okkar eigin lífi svo að virðing skiptir mjög miklu máli og eins þetta með foreldra hlutverkið að þar eru tveir að takast á við eða deila með sér þessu stóra og mikla verkefni og þar skiptir þessi samstaða foreldra svo miklu máli það að þau finni þessu hlutverki sinu farveg og skiptir með sér verkum eða geti rætt og komið sér upp aðferðum og grunni til þess að standa á þar sem að sameining og samstaða og samtal verður ríkur þáttur í að móta þessa stefnu en ekki átök í kringum eða fyrir framan barnið þætti sem að þarf að ræða gegn og finna flöta á og það er nú það sem að þar finnur kannski barnið helstu svona sprungurnar eða smugurnar til þess að komast undan því sem að það vill gjarnan komast undan ef að foreldrar eru ósamstæðir í einhver með þessum þáttum og þá kannski sérstaklega þessum snýrað svona að ramma eða reglum eða aga eða bara þessu utanum haldi sem að nauðsynlegt er fyrir öll börn. Palli Rós ætlar að syngja aftur með okkur og það er lag sem heitir Ó, vinur minn og skulum hlusta á þetta lag og svo höldum við áfram að fjalla uppeldi.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við erum að tala uppeldi og mér langar svona rétt í lokin á þessum þætti að fjalla svona já, nokkra tegundir foreldra eða svona leiðir sem að foreldrar gjarnan velja sér í lagin sem að hann Páll Rósinkans söngið náðan að það var fjallað vináttuna og ég veit að það eru margir foreldrar sem að veltaði fyrir sér hvers konar hérna foreldrar viljum við vera og það eru til foreldrar sem að leitast eftir því að vera jafningjar og vinir barnan sinna og eins mikilvægt og það er að rækta vináttuna að það er ákveðin vandi fólkin í þessari nálgun og vandin er sá að það er erfiðara í þeirri stöðu að við veljum okkur þá stöðu að vera þessi fullorðni sá sem að hefur völdin eða tekur ákvörðunina og þessir foreldrar eru mjög ógjarnan í svona stjórnunarhlutverki sem foreldrar Það líka önnur tegunda fóreldrum sem að eru eftirgefanlegu fóreldrarnir og það er hafa lítil stjórnun og litlar leiðbeiningar og börnin fá

að ráða, það verður svona bara miðað í kannski neikværi merkingu og þetta er svona sástíllinn sem að er kannski hvað erfiðastur í framkvæmd vegna þess að ef að börn hafa ekki ramma og þennan jákvæða stuðning og þessar jákvæðu leiðbeiningar í lífinu frá fullorðnum sem að hafa völd og beita áhrifin sínum á þennan uppörvandi og hvetjandi hátt þá eiga þau já, þau standa frammi fyrir erfileikum með ýmiss konar þætti og geta lent í vandræðum síðar lífinu annar stíll hefur að gera með svona yfirvald og stjórnun þar eru reglur oft mjög miklar og línurnar hreinar það eru börnin sem er að hlýða og foreldrar ráða og refsing fyrir agabrot og það sem að já, það er mjög skýrt í þessu umhverfi hvar stjórnin liggur það er í þessu umhverfi er líka ákveðin hætta á bæði uppreisn og svona agabrotum síðar eða átökum eða það að börn svona brotna undan þessu álægi svo tegund umhyggju eða foreldra hlutverk sem að er hvað jákvæðust eru leiðbeinandi foreldrar og leiðbeinandi foreldri eru foreldra sem eru meðvitaður það hversu mikilvæg fyrirmyndin það að lifa lífi sinni þannig að börnin gera eins og þú gerir tala eins og þú talar og það sem þú stöðugt meðvitaður það að áhrifur ekkast að leiðin til þess að ala upp í barninu þínu það sem að já, þau gildi sem að þér finnst að skipti máli ekki bara talaðu útöldur að lifa og taka börnin með sér og kenna þeim með svona virkri þáttöku leiðbeinandi foreldri alltaf meðvitað það hver er foreldrið og hver er barnið en í þessu andrúmslofti svona þessu leiðbeinandi andrúmslofti að þá er minna svona refsandi aðgerði, það miklu meiri og virkari samvera og virk þáttaka og það segir sér sjálft að það þarf að gefa sér góðan tíma til þess að vera þetta leiðbeinandi foreldri og það er nú kannski vandi sem að við stöndum helst frammi fyrir nútíma samfélagi þegar kemur að foreldra hlutverkinu það er að við finnum okkur oft í tímaskorti til þess að gera það sem að við trúum og vitum að við getum eða viljum gjarnan gera en tíminn svo sem það dýrmætasta sem að við getum gefið bæði okkur sjálfum og öðrum sem í kringum okkur eru en við látum þetta gott heita hér í dag og fáum hann Pál Rósenkrans til þess að syngja fyrir okkur eitt lag af diski sem að heitir Ó hvílík elska og það er lagið Liljan og ég þakka fyrir samverðin í dag og byggum við að geim ykkur.

Í sálmi 59, 18. versi stendur. Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

elskan sé flægðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum bróður kærleika og ástúð og verið hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu 12. kafla 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Næsta dagskrá þátturinn Sigrandi líf í umsjón Karenar Kjærulf. Í þættinum dregur Karen fram gullmóla úr orði Guðs og skoðar frá öllum hliðum. Í orðskviðunum öðrum kafla og sjötta versi segir Drottinn veitir speki, af munni hans kemur þekking og hyggindi.
1: Já, komiði nú öll blessuð og sæl, Karen Kjærulf heiti ég og ég að lesa upp úr bókinni Mikilvægi fyrirgefningarinnar eftir Djörn Arnott. Þessi maður var forstöðumaður og stofnandi Catch the Fire reyfingarinnar í Toronto og hann gaf út þennan bækling, þetta svona lítil bók Og hún var íslenskuð fyrir mörgum árum og þegar að ég las þessa bók, skal ég segja ykkur, fyrir nokkuð mörgum árum síðan, þá umturnaði hún bókstaflega mínu trúa lífi. Og ég var svo heilluð og mér fannst að allir bara þyrtu að fá að lesa þessa bók og ég let prentana meira sig út í stórum stíl. Já, engin eintök lengur en... Það aldrei að vita nema ég láti prentana aftur. En ég komin hérna að bókin heitir sem sagt Mikilvægi fyrirgefningarinnar. Og ég komin að kafla sem heitir að velja að tala líf. Og ég ætla að lesa bara hérna beint upp úr bókinu og svo spjallum við svona aðeins á milli og heyrum músík. Í fyrstu Mósebók, þriðja kafla, að finna sögu tvö einstök tré í aldingarðinum Eden. Ég hef kennt þau í mörg ár. Í garðinum uxu tvö tré, lífsins tré og skilningstré góðs og íls. Af hvoru þeirra átu Adam og Eva? Að sjálfsögðu völdu þau skilningstré góðs og íls af hverju? Þau létu freistast. Þau vildu verða eins og guð, þekkja gott frá illu. Já, láta freistast. Við höfum sennilega öll okkar oft látið freistast. En hefur komið okkur ábyggilega í klandur. Við gætum kallað skilningstré góðs og ills tré dómsins. Í stolti okkar og sjálfsánægju teljum við okkur hafa nægan skilning

og upplýsingar til að viðhafa sanngjarna og réttláta dóma í sérhverjum kringumstæðum. Í flestum tilfellum dæmum við ósjálfrátt og erum þá venjulega neikvæð, hlutræg og ósanngjörn. Ég trúi að heilagur andi sé að kalla okkur til að snúa baki við dæmandi hugafari. Í staðin fyrir að dæma hvert annað ættum við að blessa og fyrirgefa hvert öðru og sína kærleika og megi kærleikunin þá flæða á meðal okkar og þetta er náttúrulega alveg bara nauðsynlegt atriði að við blessum en bölvum ekki og hættum að dæma því þá efum við fristast. Tett hann staðhafir að þegar við neytum af skilnings tré góðs og íls, það er af tré dómsins, fæðir það alltaf fram ásökun. Þegar við ákærum verðum við sammála Satan, ákæranda bræðranna. Það er náttúrulega bara mjög alvarlegt að vera í liði með honum en eiga þó að vera í liði með Guði. Það sem gerist er annað hvort einhvers annars sök eða þín eigin. En það er alltaf einhverjum að kenna þegar ásakanir ganga á milli, ekki satt. Þetta ástand mannsins stöðu dómharka gagnvart öðrum veldur því að við erum neikvæð. Stöðugt hróp um réttlæti stígur upp til Guðs. Þetta eru nú bara svo stór orð að það bara gott að melta þetta og hugsa um þetta hversu ábyrg við erum við sem kristin erum. Að við eigum að þekkjast á því að við elskum hvert annað og blessum en ekki bölvum og ekki dæma. Nú, hvað erum við þá öðruvísi? Þá erum við bara alveg nákvæmlega eins og aðrir. Þannig að við eigum að þekkjast á kærleikanum og líka að við stundum frið við alla menn. En nú ætla ég að setja lag á með Andrew Crouch sem heitir We Need to Hear From You.

Já, komiði sæl aftur. Ég ætla að halda áfram að lesa upp úr þessari góðu bók. Mikilvægi fyrirgefningarinnar upp úr kaflanum að velja að tala líf. Þegar við höfum endurfæðist og fylst heilugum anda má segja að tré lífsins hafi verið gróðursett að nýju í garði hjartna okkar. Hvað gerist ef við etum af tré lífsins? Þann mun byggja upp og uppörfa bæði okkur sjálf og aðra í kringum okkur. Tré lífsins mun gefa líf til annara leið og við blessum en bölvum ekki og fyrirgefum í stað þess að ákæra. Eitt sem sagði góður prestur er hann John að lýsa frá prestur í Flórída. Hann sagði mér frá því hvernig hann hafi mörgum árum áður varið miklum tíma í að biðja drottinn að gefa öflugt tónlistastarf í kirkjuna sína. Hann bað gjarnan óguð. Ég vil fá hljómsveit. Hann gekk yfir tómt hljómsveitasvæðið, hann hafði engan til að spila á hljóðfæri nema einn á píanó. Dag eftir dag kvartaði hann yfir þessu. Hann spurði drottinn, hvar er fólkið? Hvað er að líkama Kris? Af hverju þjónar hann ekki? Af hverju kemur fólkið ekki hinga til að spila? Með dæmandi orðum og fyrirmælum lagði hann bölvun á allt saman. Spáiði nú í því, ég raun að vera án þess að vita af því að þetta var algjörlega röng aðferð að því að fá fólk til að koma í lofgjörðina sína. Dag einn talaði drottinn til hans, John, af hverju blessar þú þau ekki í staðin fyrir að bölva? Þetta stuðaði hann en var til þess að hann byrjaði að ganga staðin og segja drottinn, ég blessa þetta hljómsveitasvæði, ég blessa fólkið sem þú ætlar að senda, drottinn, láttu velvild þín að koma inn í líf þeirra. Ég blessa hjörtu þeirra þannig að þau langi til að spila og leika á hljóðfæri í lofgjörð og þjóna þér konu.

konungi konunga og drottni drottna. Ekki löngu setna kom einstaklingur til hans og sagði, veistu, ég á trompet sem ég spila á sem ég spilaði á hér áður fyrr. Ég ekkert mjög góður en mér þætti gaman að fá að spila með píanónu ef það í lagi. John varð agndofa og sagði, frábært, gjörðu svo vel. Það næsta sem hann vissi var að hver tónlistamaðurinn á fætur öðrum bættist í hópinn þar til hljómsveitarsvæðið fylltist af tónlistamönnum. Mikilvægast af öllu var að Guð kenndi honum gildi þess að blessa og tala líf. Já, þetta svo stórkostlegt að hætta, hann bendur okkur á að hætta, að kvarta og kveina og byrja að þakka og blessa og tala líf. Hitt dugði ekkert, það bara leiðir ekkert nema slæmt af sér. En að gera alla hluti á réttan hátt, að blessa en ekki bölva og tala líf og þakka. Þetta skiptir bara öllu máli. Og nú skulum við hlusta á annað lag. Ég hef valið annað lag með Andrew Crowd og það heitir Say So.

Já, sæl aftur. Nú ætla ég að halda áfram að lesa hér yfir kaflan Velja að tala líf. Úr bókinni Mikilvægi fyrirgefningarinnar. Það betra að kveikja á einu litlu kerti en að bölva myrkrinu. Frábært orð ekki satt. Við verðum að gera eitthvað til að ná valdi á huga okkar. Við verðum að þrá breytingu. Bæn mín drottinn, mér langar til að tölurnar snúist algjörlega við. Hjálpaðu mér að vera ekki nema 20% neikvæð eða neikvæður og 80% jákvæður. En ég ætla að stoppa hér aðeins, það var í síðasta kafla í þessari bók sem ég var að lesa, þar sem það hafði verið rannsakað að kristnir í heiminum þeir tala ekki nema 20% jákvætt en 80% neikvætt og þetta eru náttúrulega bara sláandi tölur og svona má þetta ekki vera og þess vegna biður John hérna og megi það verða bæn okkar allra Hjálpaðu mér að vera ekki meira en 20% neikvæður og 80% jákvæður. Það nær lagi. Hvað með þig? Jú, það nær lagi. Hver og einn verður að finna út úr þessu innra með sjálfum sér? Heilagur andi alltaf jákvæður og Satan alltaf neikvæður. Stoppum aðeins hérna. Ég las þetta og hugsaði með mér, þetta nú ekki full einfalt að koma með þetta svona? En svo sá ég það nei, það það bara ekki. Það er það einfalt að börn þau myndu skilja þetta og þannig þurfum við líka ofta að fá þetta matrétt. Heilagur andi alltaf jákvæður. Og Satan alltaf neikvæður, þannig að ef við erum neikvæð

kvartandi, dæmandi, vanþakklátt, þá erum við í liði með hinum illa sem við viljum ekki vera í liði með. En ef við erum blessandi, friðflytjandur og þakklátt, þá starfum við með heilögum anda. Þetta hljómaði öfgakent í eyrum mínum fyrst, segir John. Ég þurfti að sannreina og hugsa þetta í nokkra vikur, áður en ég samþykkti að lokum, sannleik skildi þessara orða. Ég komst að þeirri niðurstöðu að jafnvel þegar Guð leiðir réttir okkur, gerir hann það alltaf á jákvæðan. Hátt enda tilgangur hans alltaf að gefa líf og lausn. Þannig hjarta Guðs. Og ég held hérna áfram og þetta svona síðasti parturinn í þættinum. Óvinurinn hins vegar alltaf neikvæður. Það stendur í orði Guðs, þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða, Jóhannes 10:10. Hann alltaf ákærandinn, eyðandinn. Áætlun hans að koma inn sekt, ótta, vonleysi, synd og ásökun. Ef við viljum koma böndum á hugsanir okkar, þurfum við að losna undan því taki sem óvinurinn hefur á lífum okkar. Og ég ætla að lesa hér beint upp úr Biblíunni annað Korintubréf 10:5 og það segir svo Ég brýt niður hugsmíðar og allt sem hreyki sér gegn þekkingunni á Guði og hertaka hverja hugsun til hlýðnis við Krist. Já, mér langar bara að leggja ofur áherslu á þetta þá og ég veit það fyrst að ég hef strögglað mikið við mínar hugsanir að hafa það réttar, þá veit ég að þú strögglar og eitthvað hátt við það líka þannig að mættum við hertaka allar hugsanir okkar daglega til hlýðnis við Krist. Jú, því að við erum kölluð til að stunda frið við alla menn. Við erum að boða fagnaðar boðskap friðarins. Og þá líka eins gott að við séum friðflytjandur en ekki dómhörð, reið og dæmandi. Þegar við leifum heilögum anda að fylla okkur og flæða í gegnum okkur, þá erum við að neyta af tré lífsins. Það veldur því að við blessum og fyrirgefum samferðafólki okkar, en það mun alltaf fæða af sér sátt og sakleysi í stað ásökunar. Þar sem engin ásökun þar engin sektarkennd. Þetta finnst mér gott. Þar sem engin ásökun þar engin sektarkennd. Adam og Evu voru saklaus í garðunum áður en þau átu af skilningtré góðs og ills. Smurning heilags anda flæðir aðeins fyrir sakleysi. Ég finnst þetta líka ótrúlega gott. Mér brá við að heyra þetta, en ég vissi að þetta var rétt. Við látum síður frestast til að tala fólk sem ekki nákomið okkur, til dæmis mannin neðar í götunni eða konuna í næsta bæ. Fólk sem við eigum ekki náin samskipti við særir okkur ekki mjög djúft eða reytir til reiðis. Þeir sem geta komið okkur í jafnvægi eru þeir sem eru nánir okkur, eigin maður, eigin kona, foreldrar, yfirvald, prestar, kennarar, yfirmenn, vinir og aðrir þeir sem að við viljum, sem við gerum miklar væntingar til þetta fólk getur sært okkur. Þess vegna eigum við á hættu að festast í dæmandi og röngu hugsanamynstri gagnvart öðrum
sem á endanum leiðir til ásökunar og ákæru.

Já, eins og ég las áðan, þá erum við í liði hins illa en ekki hins góða. Því að heilagur andi er alltaf jákvæður en Satan er alltaf neikvæður. Ég ætla að láta þetta gott heita í dag. En það mikið að hugsa eftir þessi miklu sannleiksorð sem ég búin að vera að fara hér yfir í kaflanum að velja að tala líf. Megi Guð gefa okkur öllum þá náð og blessun að ná þeim þroskastað að tala ávallt líf en ekki bölva og hugsa 80% jákvæðar hugsanir en ekki nema 20% neikvæðar. Og að meðvitund okkar sé stöðug til staðar um okkar hugarfar, orðin okkar og lífið okkar. Megi Guð gefa okkur þetta allt saman í Jesu heilaga nafni. Ég kveð ykkur að sinni og við heyrumst síðar og hér er lag sem ég hef valið með Andrew Crouch, That's Why I Need It You.

0: hjarta um eilíf þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt hjarta um eilíf þinn frið.
1: Salmur 36, vers 6. Drottinn, til himnanna er miskunn þín, til skýjanna trúfesti þín.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Þetta segir í Jóhannesar guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn, ég kom til Jesú sár af synd, af sorg, af þreytu og kvöl og nú þreytta hjartað hvílt og horfið allt mitt burl.

0: Borðspilakvöld. Kemur þú með á borðspilakvöld, laugardaginn 7. júní klukkan 17? Ef þú ert á aldrinum 14 til 25 ára, þá kynnum við hann Stefán, meistara í borðspilum sem leiðir kvöldið. Hvort sem að þú ert nýbyrjaður eða hardkjarnaspilari, þá verður þetta skemmtun fyrir alla. Staðsetning Salur SIK, Háleitursbraut 58-60 í Reykjavík. Komdu einn eða bjóttu vinum þínum með þér. Því fleiri sem koma, því betri stemning. Pilsur og snarl í boði. Nánar upplýsingar á Instagram ENC Reykjavík. Sem sagt, borðspilakvöld í húsnæði SIK laugardaginn 7. júní klukkan 17. Sjáumst þar.
1: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Góðan daginn. Ég heiti Óskar Axel og ég kem frá Katzefæjarkirkjunni. Ég kominn til að færa þér hlustandi góður boðskap dagsins í dag. Og hann svo hljóðandi. Hver skrifaði Biblíuna? Guð eða menn? Ég gleymi aldrei því augnabliki í mínu lífi þegar ég horfði á svo stóru bók með útlínuðum krossi og hugsaði með mér hvað hún skildi innihalda og hvort ég ætti að fara fram úr sjálfum mér eða ekki til þess að eiga við hana. En það hvarflaði varla af mér að orðin sem í henni væri raunverulega komið frá Guði. En það einmitt boðskapur dagsins í dag og við ætlum að tala hver skrifaði Biblíuna. Guð eða menn. Fyrst vil ég byrja að leggja grunninn með einu lykilversi en það segir í síðara Pétursbréfi fyrsta kafla og 20. versi viti það umfram allt að enginn þýði neitt spádóm ritningarinnar að sjálfum sér. Því aldrei var nokkuð spádómi borin fram að vilja manns heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda. Já, þannig lögðu fram nokkuð beinskeitt fullyrðing að sér hver skrif Biblíunar eru knúin fram að Guði. Og í Matthíusar Guðspjalli 10. kafla 20. versi, þar segir, en þá menn draga ykkur fyrir rétt, skuluð þið ekki hafa áhyggjur af því hvernig eða það sem þið talið. Yður verði gefið á sömu stundu hvað segja skal. Það ekki þið sem talið, heldur andi föður yðar, hann talar í yður. Og svo ritað í fyrra þessu lóningubréfi öðrum kafla 13. versi og þess vegna þakka ég líka Guði án afláts því að þegar þið veittu viðtöku við orði Guðs sem ég boðaði þá tókuði ekki við því sem manna orði, heldur sem Guðs orði, eins og það í sannleika og það sýni kraft sinn í ykkur sem trúið. Og svo ritað í Jesaja 55. kafla 11. versi Því eins og regn og snjór fellur að himni ofan og hverfur eigi þanga aftur fyrir en það hefur vökva jörðina, gjört hana frjósama og gróandi og gefið sáðmanninum sæði og brauð þeim sem eta eins er því farið með mitt orð, það útgengur af mínu munni, það hverfur ekki aftur til mín svo búið, eigi fyrr en það hefur framkvæmt það sem mér vel líkar og komið því til vegar sem ég fól því að framkvæma. Og ef svo raunin hlustandi góður, ætti þá ekki allir að hafa aðgangi að innihaldi í slíkra bóka, að orðum skapar himins og jarðar. Svo gott aðgengi að Biblíun í dag að ekki hún bara mest prentaðasta bókin, mest lesna eða mest dreifðasta bóki heimi sem hún vissulega heldur samkvæmt því sem ég fletti upp á netinu, þá eru minnst 4 biblíur á hvert byggt hús í Evrópu. Svo hvað því það? Getum við bara hlupið að næstu biblíu og byrjað að lesa? Það ekki alveg svo einfalt. Það ástæða fyrir því að það ekki öllum augljóst staðreynd að biblían sé raun Guðs orð. Og við skulum lesa

okkur þær. Í Matthíusar guðspjalli 13. kafla 30. og 40. versi þar segir Þetta allt talaði Jesús í dæmisögum til fólksins og án dæmisagna talaði hann ekki til þess. Það átti að rætast sem Guð lét spámanninn segja. Ég mun tala í dæmisögum og boða það sem hulið var frá sköpun heimsins. Það sem hér er verið að segja er að það er Guð sem vill opinbera þetta fyrir okkur. Við búum í heimi þar sem við höfum frjálsan vilja og Guð neyðir okkur ekki til þess að fylgja sér. Rétt eins og segir í fyrra Korintubréfi öðrum kafla og fjórða versi. Jarðbundin maður hafna því sem Guðs andi boðar. Honum er það heimska. Hann getur ekki skilið það því andin veitir skilningin. En sá sem hefur andan dæmir allt og enginn getur dæmt hann því að hver hefur þekkt huga drottins að hann geti frætt hann. Við skulum þá gera það að vana, hlustandi góður, að biðja höfundin að útskýra fyrir okkur hvað stendur í orðinu. Því Lúkas að guðspjalli 24. kafla þar segir og hann sagði við þau meðan ég var enn meðal ykkar, sagði ég ykkur allt sem ég ritaði mig í lögmáli Móse, spámununum og í sálmunum á að rætast. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þeir skildu ritningarnar. En af hverju er þetta svona? Er einhver ástæða fyrir því að það sjá ekki allir biblíuna sem orð Guðs? Er einhver ástæða fyrir því að margir sjá biblíuna með öðrum augum? Þegar við flettum aðeins upp í upphafi biblíunar, þá segir það í Guðs orði að dýrð Guðs var með mönnum. Hann gekk með Guði í aldingarðinum. Guð skapaði manninn til að vera í samfélag við okkur. En svo gerðist eitt. Synd kom inn í heiminn. Og það segir í fyrstu Mósebók 3. kafla 6. versi Þá sá konan að trefa gott af að eta og fagurt að líta á og girnilegt til fróleiks. Hún tók að ávexti þessu átt og gaf einni manni sínum sem var með henni. Og hann átt. Þá lukust upp augu þeirra beggja og þeim var það ljóst að þau voru nakin. Þarna var aðskilnaði Guðs og manna, svo dýrð Guðs vék frá honum. Því eins og rita þér, hvað samfélag á ljósu myrkur? Það er ekki fyrir en við meðtökum verkuðs sem hreinsar okkur á syndum okkar. Það er ekki fyrir en við tökum við því sem við fáum hreinsun og getum meðtekið Guðs heilaga anda. Í Matteusar Guðspjalli 4. kafla 4. versi, þar segir Jesús, rita þér, eigi lifi maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur að Guðsmönni. En það var einmitt hann sem kom inn í þennan heim sem sjálfur áþreifalett orð Guðs til manna. Og hann sagði í Jóhannesar guðspjalli 7. kafla 50. versi Þetta er brauðið sem niðurstígur að himni. Sá sem etur af því deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð er steig niður að himni og hver sá sem etur af brauðinu mun lifa að eilífu. Brauðið er líkami minn sem ég gef heiminum til lífs. Og svo segir á öðrum stað í Lúkasar guðspjalli Er Jesús mælti þetta, hóf ein kona í mannfjöldanum rödd sína upp og sagði við hann Sællir sá kviður er þið bar og þau brjóst er þú mildir. En Jesús svaraði Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Svo hver skrifaði biblíuna? Voru það menn sem vildu nota hann í eigin þágu? Voru það sagnfræðingar sem söfnuðu sögum? Eða voru það konungar sem vildu ráða ríkjum? Nei, segir höfundur þessa pistils, Guð skrifaði biblíuna. Sá sami og býr í dýrðinni, hann sem á ekkit samfélag við ránglæti, sá hefur sent son sinn inn í heiminn til að leiða okkur inn í dýrð sín á ný og hann kalla þig. Því það er að eina sem hann getur gert. Ekkert neyðir okkur til hans. Heldur býður hann þér með mildri röddu að taka við honum í dag á meðan enn heitir dagur. Og þá vil ég ljúka á þessu versi í Lúkasa guðspjalli 24. kafla 47. versi og rita þér, hann sagði við þau. Svo er ritað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á

þriðja degi og að predika skuli nafn hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þiggja fyrirgefningu synda og að hefja það í Jerúsalem. Þið eru votta þess. Ég sendi ykkur andan sem faðir minn hét ykkur en veri kyrr í borginni uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Guð bless ykkur kæri vinir og gef ykkur góða vinir.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur. Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður er ekki þar að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Í þrengingunni ákallaði ég drottinn. Hann bænheyrði mig og rýmkaði mig. Þetta segir í Davíðssálmi 118 og 5. versi. Og Lína Sandel orti eitt sinn, engin neyð og engin gifta, úr hans faðmi má og svifta. Vinnur er hann vina bestur, veitum allt er hjarta brestur. Og þetta þýddi Friðrik Friðriksson.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

0: Næsta dagskrá þátturinn Sigrandi líf í umsjón Karenar Kjærulf. Í þættinum dregur Karen fram gullmóla úr orði Guðs og skoðar frá öllum hliðum. Í orðskviðunum öðrum kafla og sjötta versi segir Drottinn veitir speki, af munni hans kemur þekking og hyggindi.
1: Já, komiði nú öll blessuð og sæl.

bíl. Og ég alltaf að finna mér eitthvað efni til þess að hjálpa okkur að lifa sigrandi lífi því ekki veitir af að vinna að því dagstaglega að lifa sigrandi lífi á þessari göngu okkar með Guði. Og ég núna að lesa bók sem að heitir Mikilvægi fyrirgefningarinnar eftir Jörn Arnott. Lítil bók sem lætur kannski ekkert mikið yfir sér en þvílíkt hvað hún innihaldsrík. Og ég að fara svona í gegnum kaflana og lesa og taka svona það sem að mér finnst standa upp úr í hverjum kafla. Og þetta ekki langir kaflar en ég var að segja hérna við hann Stefán áðan, ég hef eiginlega bara aldrei lesið jafn litla en þó innihaldsríka bók. Og eitt sinn lét ég prentana í dálti mörgum eintökum og mig langar að gera það aftur því að mér finnst að þessi bók þyrfti að vera í höndum allra manna, allra kristinna manna og allra manna. En ég að byrja núna að lesa kafla sem heitir Fyrirgefning veitir frelsi eða það byrjar hérna að velja að fyrirgefa. Og ég ætla bara að byrja á að lesa hér í bókinni Fyrirgefning veitir frelsi. Og það segir svo og það John sem að tala. Fyrsta kirkjan sem við Karol stofnuðu var Strandfort, Ontario í Kanada sem heimabær Karol. Þar eru íbúafjöldin 27,000 og allir þekkja alla. Í Strandfort voru við sökuð villukenningar og kölluð öllum illum nöfnum af meðlumum hinna kirknana í bænum, hugsið ykkur. Við vorum nýja fólkið. 12 ár setna naut ég þeirra forréttinda að vera beðin að tala til hóps presta á Toronto svæðinu á einum af svæðafundunum þeirra. Á fundinu kom eitt prestana að máli við mig og sagði John, ég þarf að biðja þig fyrirgefningar. Ég hafi algjörlega rangt fyrir mér varðandi þig. Ég hélt að við hefðum allan sannleikan í konungsríki Guðs. Já, sjáu þið hvað þetta hættulegt. Ég svona alltaf kannski aðeins að staldra við hér þegar að kirkjur og fólk heldur að það hafi nú allan sannleikan og það sé bara eina rétta það sem að gerast hjá þeim en það sé rangt það sem að gerast hjá öðrum. En bara Guð forð okkur frá því að fara á þennan stað dómhörkunar að því að við vitum ekki þá þarf það ekki að þýða að það sé ekki frá Guði. En ég ætla að lesa áfram þennan góða mann sem að baðist fyrirgefningar því að það lykillinn í þessu öllu saman. Já, hann segir, John, ég þarf að biðja því fyrirgefningar. Ég hefði algjörlega rangt fyrir mér, varðandi þig, ég hélt að við hefðum allan sannleikan í konungsríki Guðs. Ég trúði að ef hlutirni gerðust ekki í okkar kirkju, væru þeir ekki þess virði að upplifa þá. Já, svona megum við aldrei hugsa. Mér þykir þetta mjög leiðilegt og vill biðja þig fyrirgefningar. Þessi maður er fyrrverandi prestur kirkju einnar í Strandfort og hann hafði fordæmt okkur úr púlti. Já, bara eins og ég var að segja að, já, ég ætla líka að segja bara þegar við gerum eitthvað rangt, segjum eitthvað sem við áttum ekki að segja og höfum, kannski áttum okkur á því að skoðunin sem ég hafði, hún var ekki rétt, þá eigum við að vera fljót að koma og fyrirgefa og ég bara vill að segja fyrir mitt leiti, við þurfum öll að geta fyrirgefið og sú manneskja sem að ég met mjög mikils, það það fólk sem að getur fyrirgefið og sem að hefur orðið á en fyrirgefur. Það í mínum augum manneskja sem þroskuð og yndisleg manneskja.

ætla að lesa hér aðeins áfram þegar ég sagði fyrrverandi meðlim úr kirkjunni hans frá þessu manni sem núna með okkur í kirkjunni í Toronto brotnaði hann

Ég spurði hann af hverju og þá sagði hann Ég hef sagt andstyggilega hluti þig og kirkjuna þína og það sem verst þessa snertingu heilags anda. En þetta nákvæmlega það sem ég var að segja. Ég segi bara þegar við segjum rangt og þegar við höfum rangar skoðanir að geta bara komið og sagt ég hafði ekki rétt fyrir mér, viltu fyrirgefa mér? Og ég skal bara lofa ykkur því og lofa sjálfri mér því að í gegnum lífið okkar þá fáum við 1000 tækifæri til þess að fyrirgefa fólki og líka til þess að fá fyrirgefningu til okkar. Þannig að það bara betra að læra þetta vel. Að kunna að segja fyrirgefðu, það mikið, mikið, mikið þroska merki. En ég hef valið lag, og skulum hlusta á lag með Andrew Crouch sem heitir I came to give you life.

Já, sæl aftur Karen Kjærulf hér og ég með þáttinn sigrandi líf og ég að lesa hér bókina mikilvægi fyrirgefningarinnar og kaflinn sem ég í heitir fyrirgefning veitir frelsi og við eigum eftir að komast að því aðeins síðar hvernig frelsi það Hann sagði mér þegar ég hafði upphafi vakningarinnar, hringt í hann og boðið hann í heimsókn í kirkjunu okkar og það John sem að segja frá þessu, sem skrifa bókina, vegna þess að Guð væri að viti okkar, hafði hann brugðist við með neikvæðum hætti og ekkert vilja með okkur hafa. Hann sagðist hafa fordæmt þessa vakningu Guðs aftur og aftur. Seinna heyrði hann af vakningu í Pensacolia í Flórída og ferðaðist alla leið þanga til að upplifa hana. Guð sýndi honum að hann hafi rangt fyrir sér þegar honum fannst hann verða að koma að hitta mig. Hann var svo snortinn að hann kom einnig á safnaðarsamkomu á sunnudagsmorgni og bað söfnuðin fyrirgefningar úr púlti á að hafa talað gegn þeim og snertingu heilags anda. Hann sagði við mig, John, við þurfum svo nauðsynlega á vakningu að halda og ég veit að ég hef hrykt heilagan anda með því að gagnrýna ykkur. Og ég vil ekki eiga einhverja útistandandi skuldir þegar ég fer til himna. Ég vil ekki eiga eitthvað óuppgert við Guð. Ég vil vakningu fyrir mína sál og fyrir kirkjuna mína. Ég vil blessanir Guðs í líf mitt. Og það þarf varla að taka það fram að mikil lækning átti sér stað milli þessara tveggja kirkna. Já, hugsið ykkur, þarna kom gríðaleg lækning á milli þessara kirkna með því að geta beðist afsökunar. En svo mikið víst að holdið okkar, það ekkert í holdi okkar sem að vill beðast afsökunar og svona auðmýkja sig akkurat ekki neitt. Þess vegna erum við köllu til að lifa í andanum. Lifa í anda Guðs alla daga. Það andi Guðs sem vill fyrirgefa, sem vill sína náð og miskun og kærleika. En blessað holdið okkar sem að vill alltaf vera að taka stjórnina, við þurfum bara að temja það og gera í því að lifa alla daga í anda Guðs. Andi Guðs vill fyrirgefa síðna öllum náð og miskun. Því að það bara þannig þegar við fyrirgefum öðrum og fyrirgefum okkur sjálfum, þá erum við að setja okkur sjálf frjáls úr andlegu fangelsi í raun og veru, því að þá erum við í stöðnun og við bindum hendur Guðs bóstarlega, það segir það í heilögu orði, að við bindum hendur Guðs þegar við ekki fyrirgefum. Hann getur þá ekki starfað í okkar lífum, en þegar við fyrirgefum þá setjum við okkur frjáls, við setjum viðkomandi frjálsan og við leysum hendur Guðs til að starfa. Svo Guð gef okkur náð að gera það. Halleluja! Og ég ætla að spila hér annað lag með Andrew Crouch. Ég

svolítið ástfangin að Andrew Crouch þessa dagana, ég get bara ekkert að því gert, hann náttúrulega var snillingur en ég skal reyna svona í næstu þáttum að velja eitthvað annað en í þessum þætti og ég veit kannski í þeim næsta vel ég lög með honum. En þetta lag heitir I Didn't Think It Could Be.

sæl aftur Karen Kjærulf hér og við erum að lesa saman bókina Mikilvægi fyrirgefningarinnar og ég að klára núna kaflan sem að heitir Fyrirgefning veitir frelsi það bara örstutt hér eftir og svo annar stuttur kafli og það segir svo ekkert stoppar vakningu eins og gagnrýni Guð að kalla okkur inn í sigrandi líf á stað þar sem miskun semin hrósar sigri yfir dómi. Hafðu í huga skuldir þínar sem greittar voru að fullu með kærleika Jesús Krists. Já, við skulum hafa það í huga hvað Jesús gerði fyrir okkur á krossinum og ekkert okkar ættum neitt sjens nema fyrir það verk sem að Jesús gerði. Engin okkar ættu möguleika á himnavist eða neinu slíku okkur byði öllum dómur. Þannig að ég segi þá bara við mig og okkur öll hver erum við að dæma, hver erum við að fyrirgefa ekki, hver erum við að geta ekki veitt náð á miskun þegar að Guð Jesús Kristur búinn að veita okkur alla náð og miskun sem til til að við mættum halda lífi og hefur fyrirgefur okkur alltaf. Hverjir erum við þá að geta ekki gert slíkt þið sama? Og ekkert stoppar vakningu jafn mikið og gagnrýni. Þetta eru stór orð. En... Nú ég komin að nýjum kafla og sem að heitir Skuld okkar við Jesú Krist. Og það segir í Jakobsbréfi þriðja kafla og ég ætla bara að lesa þetta beint úr orðinu og Það segir svona í þriðja kafla, það þriðji kafli já og vers 2-5 og síðan vers 7, 8 og 9. Og ég ætla að lesa þetta, þetta Jakobs bréfið og Jakob, hann var bróðir Jesú Krist, bróðir drottins Jesú Krist. Og mér skilst að hann hafi ekki tekið trú fyrir en hann sá hvað gerðist við krossdauða bróðir síns. Og ég ætla að byrja hér í versi 2. Öll hrösum við margvíslega. Hrasi einhver ekki í orði, þá hann maður fullkomin. Færum að hafa stjórn á öllum líkama sínum. Ef við leggjum hestunum beisli í munn til þess að þeir hlýði okkur, þá getum við stýrt öllum líkama þeirra. Sjáið einnig skipin, Svo stór sem þau eru og rekin af hörðum vindum þeim verður stýrt með mjög litlu stýri hvert sem stýri maðurinn vill. Þannig einnig tungan lítill limur en lætur mikið yfir sér. Sjáuð hversu lítill nesti getur kveikt miklum skógi. Tungan líka eldur, tungan ranglætis heimur meðal lima okkar. Hún flekkar allan manninn og kveikir í allri tilveru hans en sjálf tendruð af helvíti. Allar tegundi dýra og fugla, skriðkvikinda og sjávardýr má temja og tunguna hafa menn, hafa menn tamið en tunguna getur engin maður tamið þessa óhemju sem full bannvætnu eitri. Með henni vegsamum við drottin okkar og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðir eru í líkingu Guðs. Já, þetta Jakobs bréfið allt saman, það alveg magna, það eitt að mínum mati eitt beittasta bréfið í Biblíunni og hann talar mjög ákveði til okkar að þetta litla sem upp í okkur að það getur verið tendrað

Bæði af heilögum anda eða af helvíti. Og bara megi Guð gefa okkur þá náð að temja þessa óhemju og bara ef okkur langar að segja eitthvað sem ekki alveg kannski gott bara bíti í tunguna og ekki segja það eins og ég segi stundum ef ég hef ekkit gott að segja þá bara betra að þegja en Guð að kalla okkur til þess að lifa sigrandi lífi og það gerum við á stað náðarinnar og stað miskunarinnar og stað fyrirgefningarinnar og kærleikans þannig getum við öll sömul lifað sem sagt sigrandi lífi en við erum kölluð jú til þess að vera eftirbreytendur Jesú Krists að breyta eftir honum og gera já slíkt hið sama og hann gerði sjálfur það okkar hlutverk hér á jörðinni En ég hef valið annað lag og að sjálfsögðu það líka með Andrew Crouch og það heitir Jesus Every Hour, He Will Give You Power. Og ég þakka fyrir áheyrnina í dag og megi Guð blessa ykkur öll sömul.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Í orðskviðunum 14. kafla og 34. versi stendur Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Þá heyrði ég raust drottins. Hann sagði, hvert skal senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send þú mig. Þetta segir í Jesaja 7. kafla og 8. versi. Þeim sem eru reiðubúnir teflir Guð oft í meiri tvísunu en öðrum.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft

Áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Er ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja mál sitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, Guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Þeir vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9 til 11.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

varpið allri áhyggju yðar á hann, því hann ber umhyggju fyrir yður. Fyrsta Pétursbréf, 5. kafli og 7. vers. Guð vill líka greiða úr hversdagslegum málum í þínu lífi. Treyst honum.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég veit, drottinn, að engin maður ræður för sinni. Ríki maðurinn mælti. Sála mín, nú áttu mikinn auð til margra ára. Hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. En Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Safna hóflega heimsins auð, hugsíkin sturlar geð. Þig af drottni þitt daglegt brauð, duga lát þér þar með. Holdið þá jörðin hylur rauð, hlotnast má ýmsum féð. Svo þig ei ginni girndin snauð, gæt vel hvað hér er skeð. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 29. maí. Úr Jeremía 10. kafla, vers 23. Úr Lúkasa guðspjalli 12. kafla, versum 19-20. Og úr 37. passíusálmi Hallgríms Péturssonar, 7. erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljiru höndla það sem andlegt, fyrsta reglan að beita ekki skynseminni, heldur hlýða.
1: Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.
2: Föstudagsmorgun. Góði Guð, ég þakka þér fyrir nýjan dag. Þakka þér fyrir hvíld næturinnar. Þakka þér fyrir dagana sem að baki eru og þakka þér fyrir þá sem framundan eru. Viltu hjálpa mér að vera trúm í öllu sem ég tek mér fyrir hendur í dag? Viltu gefa mér löngun til að vera heiðarleg og segja satt? Hjálpa mér að stæra mig ekki í dag og gefðu að ég ger ekki lítið úr öðrum. Ég á ekkert sem ég hef ekki þegið úr þinni hendi og ég bið þig að hjálpa mér að muna það, Jesús. Vilt þú sjálfur ganga mér við hlið í dag og ég bið þess

að aðrir megi finna að þú ert vinur minn. Ég þakka þér fyrir að þú bregst mér ekki og ég bið þig að hjálpa mér að bregðast þér ekki. Heilagur andi, þú sem hjálpa mér og biður fyrir mér, gefðu að ég megi kynnast þér betur og þekka þig. Verði þinn vilji í lífi mínu drottinn í dag og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

Hirðir þinn eins og fastreknir naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Predikarinn 12. kafli og 11. vers. Menntun má kaupa, en speki er gjöf frá Guði.

komið í sælblessuð, ég heiti Stefán Ingi og heilsugur í Jesu nafni á sem yndislega fyrsta degi. Það komið 29. maí í dag og ég ætla að sitja með okkur til klagan 9 í dag og mér senkaði þessi morgun hérna, ég var að hérna og gera þessi tölvunni til að ég búin að, já, ykkur að segja þá ég búin að taka upp hálftíma þátt sem ég átti að vera mitt 7 og halv 8 en hann tókst ég alveg að setja inn loft í morgun heimar frá mér en þannig að þessum ég aðeins setni fyrir viki núna en við látum það ekki ákveð fá við ætlum bara að njóta þessa yndislega dag sem Guð gefið og munum það að það alltaf ákveðin að njóta þessa dags Þakka Guði fyrir daginn, þakka Guði fyrir alla hluti. Jú, það vilji hans með okkur í Kristi Jesú. Ég gerði þá að var ég að fá nokkur ný lög hérna inn á lindina og ég ætla að taka með það besta leið við að spila eitthvað þeim frábær lög og lindin hefur á að skipaði mitt miklu lagasafni. Frá öllum tímum, frá byrjun lindarinnar, jafnilega áður lindinu var til og alveg til dagsins í dag og það bara frábært að sjá hvað svona flóruna í tónlistinni því ég var að búin að vara kristin í einhver eða frelsaður í einhver 6 ár og einhver sagði með að kristin tónlist væri svona fjölbreytt, þá átti ég trúði því valla þegar ég fór að skoða málin sjálfur þá sá ég þetta með einu augum og núna hún fjölbreyttar en nokkuð sinni fyrr og mér langar til að spila hennar lag sem með hljómsveitinni Við the Kingdom og þetta lag sem ég Lindi fekk í gær og mjög flott lag sem heitir Já, þetta er nú ég heitir hennilega Lake of Fire og ég ætla nú bara að lega að lösa textan og svo segja frá þessu að öttir en við ætlum að heyra þetta lag með hljómsveitinni Við the Kingdom svolítið rest ég segi bara að góðan daginn við ykkur sem að vakna þetta frábær dag sem Guð gefið og við skulum fela Guð daginn í öllum hlutum

Þetta er hljómsveitin We The Kingdom að syngja lagið Lake of Fire eða sungum elstíkið engin ánglega vill fara þangað og þessum svo mikið að þetta lifa guði heilsugar það er kannski sumu sem þóra ekki að tala þetta og vilja ekki tala helviti en helviti til og öllum ekki að upphefja neitt það en þetta alvarlega boðskap að við þurfum að segja já við Guð það ekki bara nóg að vita á honum að trúa á hann Biblían tala það að við munum lifa eilíf og það bara tveir mögulegar í bóði annarkort að lifa með Guði eða án Guðs og ég vil ekki lifa án Guðs eilíf, það bara þannig og það ekki að tala einhverju ári eða ára tíu, við tala eilífið, við erum eilíða verur og þessum svo mikið að bara vera næmi fyrir heilur manda og næmi fyrir því sem Guð að segja manni og svona til að ég sé ekki að sita í einhver fílabæð stjórni og tala út eða yfir aðra, þá á þetta líka jafn mikið mig og núna því að ég var að hjóli vinnuna og ég var sitt fyrir og því að ég hafði alltaf reyna að greiði mig heima á henni frá stað til að setja þá sem ég hafði tekið upp í byrju 7:30 og ég var ekki svona stressaður og flýta meir og hjólar ákveði og að því að nú ég hjóla því að báði heimilisbílanir, þeir eru úti eins og og þannig að ég bara hjóla og ég var að koma að gatnamótum og ég átti sér í réttinni yfir gangbrautina en hann bara bíllinn hann stoppar ekki fyrir mér og stoppar á mér gangbrautinni og lokar mig alveg á hérna og svona mjög tilhugslöst fannst mér og ég var að fauk í mig og ég var að byrja reyður og gaf hann eitthvað svona stingin gaf hann eitthvað augnaráð og ennum leið þá sagði Guð hvað ertu að gera Stefán? Hvað þetta gera? Akkur svona pyrra út hérna mann? Þú veist ekki hvort hann gerir þetta að ganni sínu eða hvort hann gerir þetta óvart og hvort heldur sem er þú átt ekki rétt að vera pyrra út í hann og var ég hættu? Nei var hann að kera á mig? Nei það var bara einhver svona þetta minn réttur að svona, og ég bara fari yfir og hann var að bíða og þú veist ég ekki að segja það að við erum að vera einhver góldöskur en við þurfum að líka bara skoða okkar huga og hvernig við bregjumst við og þarna var bara iðrast í og baði guðma fyrir gemur og baði guðma blessa þennan ágæta bílstjóra og þannig að það svo mikið þátt að vera næmur og ég er ekki að segja það að við förum til helvítis fyrir að vera pyrru umferinni en leiða fyrir maður réttlæta svona smá hluti eða smável hluti að segja ég á hann bara rétt að vera reyður út í þennan að því hann svína á mig umfyrinni ég á rétt að flauta þennan að því hann braut umfyrreglunar eða eitthvað svo leys og maður hættir að sýna fólki miskun og maður fer að sýna að maður vera að krefjast í réttlætis og ég man þegar ég var að tóku meira prófi og en rútu prófi þá var alltaf tala það að þó að ég eigi forgang þá ekki réttur og forgangur annar ég á forgangi að það ekki sem heitir réttur umfyrinni heldur meira sem heitir sem forgangur

og það þess að ef þú nota þinn forgang út í ítrasta og þú keyrir á bíl þá hefðu getað stoppa að því hann ekki að virða þinn forgang þá getur þú verið dæmdur í órétti líka ef við sjá fram að það að þú hefðu getað stoppað þannig að við skulum alltaf sína miskun og mildi hvað sem og hvernig sem og muna það að við erum opið bréf lesa mörgum fólk ekki að spyrja því biblíu við síðan sem þú lest á hvernig degi það að spyrja það horfir á því hvernig bregstu við þegar erfilega stæðja að hvernig bregstu við þegar hlutinu fara ekki að þann veg sem þú ætlaðir hvernig bregstu við í vinnunni undir álagi og jafnlega þegar yfirmaðurinn dónalegur við þig hvernig bregstu við það mesti vitnisburðurinn þannig við ætlum að hleypa þeim aftur að þeir í hljóstetinni Víða Kingdom og nú talarum að ein leið til að forðast elstíki er að gera hlutina eins og Guð gerð á eða God's way

Ég búin að gera hlutin alltaf lengi að minn hátt og nú ætla ég að gera það guðsátt og það skiptir svo miklu máli og guð elskar þig svo mikið og það hefur aldrei ég held að það hefur aldrei ofsagt hversu guð elskar fólk mikið en og það svo mikið vært að við metökum þessu elsku því að

það er eitt af þessum kjarnaatriðum kristinnar trúar sem sem það svona hafa svona ákveðnir ákveðnar rætur sem sem byrja að myndast þegar við förum að meðtaka elsku Guðs og þá einmitt þegar verðlaugrænlega banku upp á þegar hlutinni fara á annan hátt en við höfum búist við að þá eru þessu tré sem sveiflast aðeins í vindi en það brotnar ekki af því að það með sterka rætur og það segir í öðrum kafla Filipperbréfsins veri með sama hugafar á Kristur fyrst Kristur veitið kjark fyrst kjærleikur hans uppörvar fyrst andi hans skapar samfélag fyrst það ríkir hlýja og samúð geri þá gleði mína fullkomna með því að vera einhuga og hafa sama kjærleika einhuga og eina sál geri ekkert af eigin girni eða hiakoma girnd verið lítillát og metið hvert annað meira en ykkur sjálf lítið ekki aðeins á eigin hag heldur hag annara verið með sama hugafari sem Kristur Jesus var hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur hann svifti sig öllu tókast í þjónsmynd var mönnum líkur hann kom fram sem maður lagði sjálfan sig og var hlýðin allt í dauða Já, dauðans og krossi. Fyrir því hefur á Guð áttu pafið hann og gefi honum nafni sem hverju nafni aðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skulu hvert nýja besi á himni, jörðu og undi jörðu og sér hver tunga játa Guði föti dýrðar. Jesus drottinn. Það svo mikið á þetta auðmikið að segja undir Guðs óldu höndi sem segir öðnum stað minni mig í Pilsbrefinu. Og að þá mun að sínum tíma uppi á okkur þannig að við erum ekki að ganga fram með hróka og í þriðja kafla Filipperbréfsins þá talar Páll um að varast hundana, varast inn á vondu verkamenn, varast inn á sundu skornu og ég var lengi vel að velta þessu fyrir mig hvað þetta þýtti og svo heyrði ég ágæta predikun um þetta að þessi breytakir hann vildi meina þetta þýtti þá sem eru svona alltaf að baktala og alltaf þá sem eru um þá sem eru að svona draga kirkjan niður og kannski óbeint og beint og þú kannski spyrir hvað þetta meina með því Jú, ég meina með því að gagnrýni á alveg rétt að sér og kirkjan ekkert annað en staður eða hópur ófullkomus fólk sem að tilbúið fullkominu guð en til með þess að ég var að gagnrýna ræðu presens í kirkjunum minni við aðra sem bara ef ég í heimahóp og í staðan fyrir bara hitta hennan ágæta prestum minn og tala við hann um þetta sem hann sagði í sinni sunnundagsræðu ekki svo að skilja ég sér góðsáttu við að ég bara gera dæmi ég bara gefa dæmi en og í stað þess að ég skuli vera bara að fara að tala við hann beint að þá fyrir ég að svona gera lítu hans predikun í bænahópnum minnum fólki sem bara ágætlega sáttu þessa predikun og ég fer að svona láta því líða illa ég fer að tala illa um kannski manni sjálfan og segja að hans guðfræði sé ekki rétt og ég veit hann betur þetta og bla bla bla bla bla og allt einu ertu búin að stuða þetta fólk sem með í bænahópnum og gagnrýni sem var alveg rétt að hún fór bara á rangan stað og þannig að við skulum passa okkur þessu, við skulum ekki fara að baktala og þú segir þá á þá bara hefði það ekki rétt að minni skoðum gangvart guðfræðinni í kirkjunni jú sjálfsögðu en þú þetta beinu svo að réttan hátt fá að tala við öldungan í kirkjunni þinni eða prestin og að ræða bara hvað þér finnst þetta og hvað þér finnst að mætti gera að vera betra af því það er erfitt fyrir hinn venjulega safnaða meðlum að gera ekki málunni nema bara á hann líður einfallega eitt leifir þessu þannig að þetta er svona ein túlkun á sem orðum hennar í þrjá kafla fyrir

Bresins, varist hina vondu verkamenn, varist hundana og hann segir hérna hann setna í sem kafla ef litið á réttlæti sem fæst með lögmálinu var í vamlus og þetta þannig Páll að tala, hann þekkti gjör þetta í lögmálið, hann vissi nákvæmlega allt það en síðan segir hann það sem var með ávinningur meti nú som tjón sagði Kris já, meira segja meti allt fyrir tjón hjá því að samanburðum að þekka Jesu Krist drottin minn sagði hann segir mist allt og meta sem sorp til þess að ég geti áunni Krist og þarna var hann segja allt sem hann var búin að læra allt sem allan sjálfsmynd sem byggði á hver hann var áður að hún hefur ekkert að segja í dag og þess vegna svo gott að með lesa nýja testamenti þá gott að lesa með þeim augum að Páll þegar hann vitnar í gamla testamentið þá hann vitnar eins og maður sem þekkir það mjög vel þekkir lögmálið þannig að það svo gott að lesa þetta með þeim augum það ekki tilvíluna þegar Páll að vitna í gamla testamentið hann veit alveg hvað hann að gera En ég ætla að láta þetta gott heiti í bíli og við ætlum að heyra annað restlæðina og ég vona það að því sé bara komin á fætur og glöð í hjarta og sál á sinni. Við ætlum að heyra hérna lag með hljóðsýninni Sons of Sunday og lagi heiti Holy Ghost eða Heilandi og þegar Heilandi byrjar að starfa í okkur og við gjónum fullt leifi til þess, við gjónum aðganga öll okkar lífi. Þá byrja hlutinnar að gerast fyrir alvöru.

Þetta er hljómsveitin Sons of Sunday og lagi Holy Ghost og það má segja að það heilandi byrjar að vinna í líf okkar þá byrjar hann að svona að sína okkur bend okkur hluti sem mættu betur fara og hluti sem eru hreinlega hindra Guðs framgang í líf okkar og þess vegna má segja að svona ekki alveg beinlýs hann sé að kveiki okkur þetta líkamlega tala heldur hann sína okkur hluti sem mega betur fara og eins og þetta bara núna morgun þetta atvik sem ég sagði okkur frá og ég ekki að setja mig á okkur andlaðan hávæstina en einhvern tímann hefði ég bara orðið reyður og ég að gefa hún merkið sem ekki vill fá á þriða bauta og bara verið reyður og bara verið réttlætt í mínu reyði hann braut á mér en sem betur fyrir ég ekki þær í dag og ég ekki að segja að ég sé ekki að búin að ná öllu og ég ger aldrei þetta rámt að langt því en ég búin að vera svo meðvitaður mína hegðun og mína framkomu og þarna bara leið bara sýndi heila andir mér að þetta mín viðbröð voru raunga því ég var ekki hættu ég var bara að frekast þarna yfir gangbrutina og jafnilega þó að hann ætti ekki réttin heldur ég þá hafði engan réttilega að koma svona fram og eins og ég sagði á hann þá umferðlögunum ekki að tala nýtt rétt heldur forgang umferðinni og núna því sem þið að kera núna og einhver eru kannski að sýna okkur eða þeir eru stressu umferðinni bara andi inn út og leif okkur að njóta þess að vera vöknuð og að leiði vinnu og bara reynið að passa ykkur á því að láta fara ekki ykkur gýr ég sé svo oft í umferðinu hvað menn eru að stressa þér í umferðinu og ég var alveg á þeim ég var líka það líka áður en nú hef ég bara lært það að bara slaka og ég þarf ekki alltaf að vera fremst í bíl í röðinni ég þarf ekki alltaf að keyra á þyrið og akreininni nema og ég bara legg tíma alla stað og bara kem með þess að auka 5 mínútur af því þetta munur ekki nema ganski mestalega í 5 mínútum hvort þú keyrir eins og keyrir gassalega og hættulega eða keyrir rólega og yfirvega svo veldur þetta líka sjálfum þér mikill spennu að byrja daginn ángum rallyekstri og þegar þetta er sérstaklega þetta bara að muna bara nokkru mínútum þegar upp í staðið en við ætlum að næsta að heyra í Brandon Lake og Jelly Roll og lagi heitir Hard Fought Hallelujah en áðum fáum að heyra þetta það lag þá langar mig til að lesa meira í Filipperbréfinu og það í 4. kafla og nú ég komin með bibliútgáfu sem eldri 81 útgáfan og það segir hérna veri ávallt glaðir vegna samfélags við drottin ég segi aftur veri glaðir en 81 útgáfan hún segir veri glaðir vegna veri ávallt glaðir ljúlind yðar að veri kunnut öll mönnum en þarna svona en þessi biblíþýðing sem hans eldri 81 útgáfan hún segir ástæða þess að

ávallt glaður er jú vegna þess að við erum samfélag við drottinn vorn, það er okkar það er uppspretta gleð okkar ljúlindi yðar að vera kunnugt öllum mönnum drottinn í nómd veri ekki hugsjúkjur neitt heldur gjöri í öllum hlutum og skýrið að kunna guði með bæn og beini og þakkagjörð og friði guð sem æðir öllum skilningi mun varðvelda hjörtu yðar og hugsanu yðar í samfélaginu við Krist í Jésum með þetta svo flott hvernig þið taka þetta orða og í kólsabrifinu þá tala að við erum að í 81 útgáfinu tala að vera, við erum að vera auðu að þakla semi en í þessar útgáfa sem eldri veit ekki alveg nokkurnar hvernig hún kom út en hún allan eldri en 81 útgáfan að þá tala að skara fram úr síðan skara fram úr í þakklæti og það mitt mottó að vera til eftirbreytni í þakklæti þakka fyrir alla hluti og lifa í þessu æðurleysi sem Guð getur gefið og stundum getur verið erfitt að segja halleluja stundum þegar mikið gengur á líf okkar mikið spenna, mikið stress en gegnubrotið kemur þegar við getum fara að segja halleluja eins og þegar þið syngjum félagnir Brandon Lake og Jelly Roll í lænu Heart, Thought, Hallelujah.

að segja halloja dísi drottni þó að ég þó mér líði ekki þannig ég ætla ekki að láta tilfýðinguna stjórna mínu trúalífi ég ætla að lifa í sannleika og ég ætla að vera meðvitaður Guð já við skulum ekki láta tilfýðingarnar stjórna okkar trúalífi þær eru eins og kryddið og saltið í matinn maturinn ekki góður án þeirra án saltsins eða kryddsins en ef þú saltar á mikið þá verður maturinn ekki góður jafnilega óætur og stundum ef við látum tilfinningarna að hlaupa með okkur gönnur þá missum við sjónar að því hverju erum við guði og þá verður líka hættar við því að við verum auðsæraleðri og við förum að hægt og hægt að láta hlutina snúast okkur en ekki Guð og þá verðum við oft eins og tímandi tímasprengja að við erum alveg komi í fullan gír tilfengjanlega og við erum eða kannski fann að láta tilfinninguna stjórna okkar líf algjörlega hvernig við förum í kirkju og hversu oft við byggjum og það ekki gott tilfinningar er eins og ásæði mjög nauðsynlegar og að vera tengdu svona tilfinningar það hefur það ber með sér vottum heilbrigði andlega talað en við meðum samt ekki láta að stjórna það kannski mismunurinn við erum að treysta Guði ég vil þá að hlutinu sé á annan hátt og þegar tilfinningarna hrópa og segja hvað eigum að gera núna hvað núna hvernig förum við þessu að þá lesum við biblíuna og auðvitað lesum við ekki bara þá heldur alltaf en við kannski fáum orð og orðið sem segir við okkur að treysta Guði og þá þessi tilfinningi segja en hvað um þetta, hvað um hitt get ég treyst Guði þarna get ég verið öruggur þarna og svarið já þú getur það svo sannlega við ætlum að heyra eina lag sem með Mitch Wong sem heiti Appetite og svo ætlum að halda áfram með fleiri pælingar og fleiri góð lög þetta eitt af nýju lögum lindarinnar

0: need.
1: Þetta er Mitch Wong að syngja lagi Appetize eða matalist eða, já, þetta er kannski ekki alveg, hann á að tala það að hann hefur bara listað því sem að Guð vill að hann gerir hann hefur enga listað því að dvelja við syndina lengur bara það sem að Guð vill að hann gerir En þú ert að hlusta Lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar svolítið að tala lækningu í dag og ekki svo að skilja ég sé með all svörin við þessu og búið ég búin að læra allt og viti allt. Þetta einfallega nokkra pælingar sem mér langar að velta upp og að spá í. Og það merkilega, það svo yndislegt að fá að lesa orguðs lifandi og kröftugt og eins og ég segi enn aftur þá ég ekki að tala um þetta til að dæma einhvern sem með veikur eða með sjúkdóm klíma við sjúkdóm alls ekki Guð elskar alla menn og mér langar svolítið að tala um hluti sem kannski hafa verið kannski tala í kirkjunni gennum tíðina og gennum árin og ég man eftir því þegar ég var í Bretlandi þá var ég yndislið kirkju með yndislið fólki en eitthvað fannst mér svona sumir hlutir hafa farið á skjön og eitt af því sem að mörg þeirra trúðu var að Guð væri höfundur þeirra veikinda þeirra sem voru veika sem sé glímdu sjúkdóm og þegar ég spurði okkur haldið það ég Guð að kenna mér eitthvað sögðu þeir og ég bara fekk alltaf pínu stingur hjartað og þá kannski var þetta þannig þetta svona mannleg útskýring á okkur ekki allir læknast við vitum að alveg fyrir víst að ekki að læknast allir og ég held að ég pínu hættöld að fara þann við að fara analæsa eða spá og spekular því okkur fessir læknast ekki hinn Ég held að þurfum að vita hvað Guð sér málið. Við meðum aldrei

leiki okkar guðfræði á kringustæðum og erfiðleikum andar eins erfiðins og þeir kunna að vera. Við erum alltaf að byggja okkar afstöð á því sem orgu segir. Og í gerin tína þá hafa menni verið að tala svona hluti eins og mana símatösa sem var eitthvað lasin og Páll sá hann að drekka vín til að því að hann slæmi maga og við vitum að Páll postulinn hann var kannski ekki alveg heill heilsu heldur og maður bara spyrst því á maður að fara byggja guðfærana á þeim tveim og þá alltaf eða hvort betra að sjá hvað Jesús gerði guðspjöllunum eða hvað þeir glimdu við félagarnir Tímóteus og Páll og verið að gera lítu alls ekki og þeim en ég held að þurfum alltaf að skoða hvað sér guðumálið og við lesum við í guðspjöllunum að Jesús kom og greiddi alltaf þá sem undiróku og voru á sjúkdómum og þannig að það minn einlega það mín trúa samfæring að það sé vilji Guðs að allir læknist en það líka vert að taka fram af því að ég allir þessi kennslu lækningu og Guð vilja lækna alla og eðlilega hugsa þeir sem fá ekki lækningu að þeir sé eitthvað annars flokks kristnir að það sé ekki að mér af því að ég fæ ekki lækningu en það alls ekki þannig Og það það sem að kannski þessi lækningakennsla hefur fara út á sporinu að menn farin að finna einhverja ástæðu fyrir því að fólk læknast ekki og tala ljóta hlutin í líf þess og það má aldrei gerast. Og þegar ég spurður að því akkur læknast ekki allir þá einfallega svaraði því ég veit það ekki. En ég veit hvað orgu segir og í staðast að fara út að háðan ís og spá og spöglur að í akkur að ekki allir læknast þá ætlum ég að skoða hvað orgu segir og það líka að gerin tíðan að þá hafa verið svona kenningar ýmislegt og ég teka fram að þetta ekki ég ekki að tala neitt illa þá sem hafa þessa skoðun ég verið þeirra skoðun og þeirra pælingar alveg 100% en það má samt alveg pikka í þetta veist mér og það sem að Páll segir hérna í öðru kóndurbrefi veð sem að oft verið bendlu við sjúkdóm það sem að segir hérna að hún með verið gefin Satans engill í holdið og þannig að nú varum ekki búin að finna þetta biblíuvers en ég ætlum bara að finna það og við ætlum að skella eitt laga með hann svo ætlum að svolítið að tala með hann fleini holdi sem postul talar og hvað hann að meina og það vert að muna það hvað hann segir í fyrir bréfinu hann segir að hvað varðar lögmál í vamlaus sem því að það hann þekkti lögmál út og inn og við ætlum að kíkja á þetta betur hér eftir og eins og segja áður ég virði 100% þeirra skoðinu sem ekki sammála mér og ég ekki að gera þetta til að pikka í neitt eða dæma neitt eða tala illa neitt mér fannst bara Guð vera að leggja á mitt hjarta að tala með þessum mál þetta svolítið eldfund mál í kirkjunni og margir hafa orðið móðgæðir og sumir orðið reiðir og en við hljótum að geta að tala hlutina í kærleika og skynsemi og þannig að við skulum gera það við skulum treysta Guði fyrir þessum málum eins og hún María Másdóttir syngur í laginu Drottinn, ég trú á þig

Drottin, ég trú á þig þetta var og María Mástóttir sem syngja þetta fallega lag, einstaklega fallur íslensku texti við þetta lag en Krista Lewis syngja þetta Lord, I believe in you en áfram höldum við með þessa pælingar lækningu og ef maður fer skoðar þetta betur þá segir hérna sumir tala þegar tala flein í holdi þá tala sumir sjúkdóm aðrir tala erfileika sem hann varð vegna fagnaði erindisins og en það merkið líka þegar maður fer að spá í svo mikið svo gaman að spá að spjögla í hlutunum byrja hvað við að sína mér eitthvað sem hann að segja en ég teka fram að ég ekki að segja ég hef þetta allt á reynu mér finnst bara mjög erfitt að trúa því að góðu guð myndi setja á mig sjúkdóm til að kenna mér eitthvað og sérstaklega ef ég var svo spurður að því hvað hefur hún lagt

að þessum sjúkdómi sem Guð átti að hafa sett á mig að þá væri fátt svör að því ég bara vissi það ekki en það segir hérna þessi vers sem ég var reyna að finna á þann og það segir hérna það segir hérna í sjöunda versi 12. Kafla síðara Korinthbréfs og til þess að ég skuli ekki ofmetnast að hæðinu miklu opinberun sem er mér gefin flytni í holdið Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta og stórta mig þrisa hef ég beðið drottinn að láta hann fara frá mér og hann er svarað með náð mín nægi þér því mátturinn fullkomnast í veikleika því vil ég helst rósa mér að veikleika mínu til þess að kraftu Krist megi taka sér bústað í mér þess að auðin ég mér vel í veikleika í misþrýmingum í nauðum, í ofsóknum vegna Krist þegar ég veikur þá ég máttu þess þér einna og einskunni þá þetta vegna weak, I'm strong og þannig að og þetta svona skipta skoðunum með þessa, þetta biblíuvers en ef maður fer að lesa gamla testamentið og er minnu þess að Páll var sérfrangur í lögmálinu þá tekum við eftir því að hann notar samskonar orðafar eða Guð notar samskonar orðafar þegar hann talar við Ísraelsmenn að því ekki að hafa neitt samneiti við útlenda þjóðir eller að munu þær verða fleinar í holdiðar og brottar í síðumiðar og einskunni þetta thorn in your flesh þannig að mín skoðan þessu máli að þessi og það líka merkjöld hann segir að hann hafi ágjörð því að myndi svona ofmetnast að hann miklu opabunum sem hann að jú fengið og stundum verður að vega eitthvað fólk sem er bara því miður með hálgjöð hotn með hálgjöð að brotta og við bara eigum virkilega erut með að eiga samskipti við þau það geta verið við getum verið að koma í nýja vinnu og það einn maður í vinnunni einstiklingur sem bara gríðalega erfur og maður bara ég bara fara að byrja að Guð viltu senda mig aðra deild á ég að hætti vinnunni eða hvað á ég að gera og þá kemur þessi texti að náðu mér nægi þér að styrkurum felst í veikleika þegar ég alveg uppgefin á viðkomandi og ég veit ekki hvað ég að gera að mér þá, og þá geti ég valið að framganga í því sem Guðs og ég nú sagt ykkur frá þessu áður að þó að ég vinnu nú á kristinu vinnustæði í dag þá ég nú ekki alltaf gert að gefa tíðina að þá hef ég stundum orðið fyrir aðgastið vegna trúa minnar og þegar ég bjóði út í Bretlandi þá var ég fyrir aðgastið vegna þess að ég var ekki í breskur heldur íslendingur og ég fór að byrja fyrir sem ágæta manni sem laði mig bara einhelti það ekkert annað það og ég var bála reyður út í hann og ætlaði að fara að rjúka í mannin en Guð sagði nei, þú byrði fyrir honum og þarna var þessi maður og orðin flytt í mínu holdi mann kveið fyrir að mæta honum maður vissi aldrei hvað hann myndi gera eða segja en bænin hún virkar og í þessu tilfelli að bæði fyrir honum og hefðun hans hún breyttist hún fór 180 gráður snerist hún og þannig að kannski einhver í kringu því sem hálgerð fleittn í holdi erfitt að umgangast erfitt að vera í kringu og þú hefur beðið eingerða bænar að taka mannin í burtu að taka hann einstakling í burtu en allan tíma segir náðu mér nægi þér segir drottinn og þannig að þetta er svona ein nálgun á þessu að freytni í holdi það er ekki að tala sjúkdóm heldur að tala erfileika sem Páll hafði vegna boðunar og framgöng

0: kunningu hans og í bóðin hans í trúnni, trúna þannig að þetta svona nokkra pælingar í þessu og ég líka bara trúið því ekki eins og sagði á þannig að góðu kvöðu myndi seta á mann sjúkdóm til að kenna mann eitthvað það verið mjög skrítið alveg svo ég á nú ekki bætt sjálfur en ég á þrjá stjúpdætur sem ég elska bara eins og mína eigin dætur og ég get sagt það alveg eins og er að það verið mjög skrítið ef ég myndi bara allt innu ef þær myndu verða veikar og svo myndi læknir segja það þarf að borga það geta verið aðgerð og aðgerðan kostu 8 miljónir eða 10 miljónir eða hvað marga miljón sem og ég myndi segja við dætur mínar, stjúpdætur mínar sko ég ætla bara að ég ætla ekki að hjálpa ykkur að fá lækningu ég get borgað fyrir ykkur til að fá fullkomna lækningu en ég ætla að lega ykkur að vera veikar svo að þið geti sé hvað ég elsku ykkur mikið þú veist, þetta myndi ekki mega neitt sens og aftur heldur myndi gott fóldri leggja allt í söluna til að börnin eða barnið yrði heilbrigt og svo segir hérna ég mattu svo guðspjalli 7. kafla versi 9 eða hver er svo maður sem gefur barnið sínu stein eða biður brauð eða hokkar það biður fisk fyrst þér sem eru vond hafi vita að gefa börnum eða góða gjafir hversu miklu fremur mun það guð faðir gefa þeim sem byrðið hann og mér finnst þetta svona er að vera punktunni við þarna sýnir Jesús svart og hvítu og segir að það kom ekkit illt frá honum og við getum líka lesið í Jakobsbréfinu þar sem hann segir villist ekki sískin eða bræður ekkert vont kemur frá Guði og sjúkdómur er aldrei góður hlutur að við viljum helst vera lausir við þá við sjúkdóma og þú kannski segir en hvað með mig, ég á trú á Guð og ég búin að vera trúaður í mjög lengi og ég búin að berja sér sjúkdóm og akkur er þá ekki Guð að lækna mig og ég get bara ekki svarað svo og ég ætla ekki að svarað svo nema bara halda áfram að beðja halda áfram að þakka Guð fyrir lækninguna þó sé ég komin líkamlega trúðu því að Guð vilji lækna þið einhvað síður þannig að þetta svona nokkra pælingar og ég vona að ég sé ekki að stuða neitt með þessum pælingum mínum og láta einhverjum líða illa láta einhverjum líða eins og hans í annars flokks því það var alls ekki ætlunin við þurfum að geta að tala um málin og geta verið já bara tala um allar hlýðar á svo máli og ég trúi því að Guð sé góður og þess vegna get ég ekki trúið því að það sé hans vilji að við séum meik enda líka ef það væri það eða Guð væri bara svona að velju hafna hverja hann læknar þá væri við líka í vandamálum hverju ætlum að byrja fyrir er vilji Guðs að lækna þennan hvernig vitum það, einhver þá nokkuð að byrja fyrir hann ef það ekki vilji Guðs skilja þetta, maður er bara komin út í hotn, maður er komin út í skurð en maður ætla að fara að hugsa svona við megum það ekki heldur, skulum byrja fyrir öllum og það Guð sem læknar ekki við þannig að þetta er svona nokkra pælingar þetta og mér langa að spila hérna lag sem er með hljónsveit sem er mjög flott og heitir Kóarinn á Kó og mér langa að spila hérna lag með þeim, nýtt lag með þeim sem heitir einfaldlega Church eða Kirkja
1: There was a time that I swore I would never go back

Já, ég vil fara aftur kirkju, sungu þeir í hljósveitinni KRNNK. Ég vil fara í kirkju, ég vil tilhæra kirkju. Ég vil vera partur af og eiga andlega fjölskyldu. Það það sem að Guð vill að við gerum. Og ég heiti Stefán Ingi og þú ert að hlusta á Lindina. Og ég aðeins að svona aðeins innbraða þessu efni en að lækningu. Og það mín einlega trú, að Guð fari ekki mangrinn álit, að Guð lækni alla. Og í Biblíunni þá, í Guðspjöllum þá sjáum við Jesu lækna og hann læknar og, og segir hann sé komin til að gera vilja föður síns. Og þá leitt að fólk spyrja nokkuð læknast ekki allir og eins og sagði fyrir þættinum þá bara mjög hættulegt að fara niður þannig veg af því þá það maður fljótur að dæma þessu hinn já, hann nú ekki lækna að verna þessa punktur og það bara hættilegt að fara hann veg við erum ekki að dæma fólk og við vitum ekki ástæðu fyrir að við komum að ekki læknaður en við vitum að Guð elskar hann 130% eins og hann í dag með hennar sjúkdóm sem hann kannski búin að vera með lengi með hennar sjúkdóm það sem að kannski læknarnir búin að segja að það sé engin von engin lækning í bóði en ég trúi því að Guð vil lækna alla menn og þá segja einhverju en við vinum öll deyja hvað sem er já, það alveg rétt en okkur ættu góðu Guð þetta mér eins og ég bara myndi tala mig ég nota nú mig sem dæmi ég 58 á gramann og jú, ég veit að ég mun deyja og hvað þetta jarðlíf en okkur ætti Guð ekki að vilja að lækna mig ég myndi fá sjúkdóm og gefa mig kannski 20-30 ár það sem ég geti þjóna honum og dáið svo og fara til hans og við talum ekki þegar kannski ungt fólk veikist á besta aldri og fólk segir það meina ef nokkur að byggja því að hann muni kost með deyja já en það 30-40 ár ég meina þetta er svolítið hættilegt að menn fara hann að veg viðst mér ánsýs að dæma einna neitt að það góðu Guð sem vill fá að lækna alla og alveg svo við myndum leggja ef ég var hann 75 á gamall ætti 50 hann son og yndi segja að

hann, heyrðu kallið minn. Nei, ég ætla ekki að borga fyrir lækningu fyrir því að því þú ert nú orðinn gamall út koma sextugsaldurinn og ég ekki bara, þú veist, þetta bara, já, þú mynd bara vera sjúklingur sem eftir ævinni. Nei, ekki tvöldir myndir hugsa þannig. Það myndi, ef lækna vísindir myndi segja að það mögulegir að lækna viðkomandi en það kostar skildingin. Að þá myndu flesti fóldrar leggja allt í sölunar til að sonur þeirra að dóttur geti lifað þessi ár þangat við að þau fara í kveðat jarlíf í heilbrigði og í hreisti þannig að Guð fer ekki mangarinn álit eða aldursálit Guð vill að allir menn læknist og þess vegna svo mikið að fókusa á það og fókusa á hvað Guð góður og eins og hann sagði þarna í Matteus Guðspjallin 7. kafla versi 9 fyrsta við sem eru vond höfum vitað því að gefa börnum okkar góða gjafir hversu miklu fremur menn það ekki Guð gefa þeim gjafir sem byrði hann fyrir mér var það svo mikið opinberun að Guð ekki vondur Guð fer ekki mangarinn álit og ef hann læknar einn þá læknar hann annan og við lesum um að Bartimeus blinda sem að blindu beiningamaður og satu veginn Hann hafði eflaust heyrt fólk tala um Jesu, hann var jú blindur, hann gat ekki séð neitt. Hann eflaust hafði hann heyrt um Jesu, heyrt hvað Jesus gerði. Og svo að hann heyrði að Jesus kom þann að þá hrópaði hann til hans, sonur Davís, miskunnar þú mér. Og fólki hastaði á hann og sagði hann þegja. En hvað gerir Bartimeus blindi? Að hrópaði þeimun hæra og Jesus bauði lærisveinu sínum að sækja mannin og koma með hann fram fyrir sig og Jesus ég nokkurn vissum að Jesus hafði alveg vitað hvað Bartimeus vildi en samt spurði Jesus Bartimeus hvað viltu að gera fyrir þig Og Jesus svaraði, og Bartimeus svaraði, Rabúni eða mistari, að ég vilja fá lækningu á ný. Og Jesus læknaði hann að staðnum. Og þannig svo mikið að þetta láta ekki, ef við getum hugsað okkur bara þetta fólk, það ágæta fólk sem var að segja nú að þegja, en getum hugsað okkur að og stundum geta verið kringustar í okkar lífi sem hrópa á okkur og segja okkur að þegja þegar byrjum að hrópa til drottins og kannski á það líka við með sjúkdómur sem þú ert að glíma við þú hefur bara hennilega gefst upp þú er búin að byrja og byrja fyrir því að guða læknið en lækningin virðist ekki koma og þú fer að spyrja því spurningar er þá vilji Guðs að lækna mig og alls konar svona spurninga sem eðlilega kom í hugann þegar lækningin á sér ekki stað en ég vil bara skora þig að halda fast í þetta og þó að þú sér með sjúkdóm og þá ekki frá Guði komin en Guð getur notað erfið aðstóra okkar til að sína okkur sína miskunn og mildi og sín kærleika og sín kraft Og ég ekki að segja það að við förum ekki lífið án erfileika. Guð hefur lofað því að vera með í erfileikunum og það getur vel verið við fáum sjúkdóma en við skulum ekki kenna Guð um það. Því Guð góður Guð en Guð getur notað þessa erfið aðstæður okkar til að sýna okkur hvað hann er mikið til staðar, hvað hann þráir að fá að lækna okkur. Og það er einnig lag sem nú ekki nýtt á nálinni en maður segja fyllt lindinni frá, já, alltaf ekki bara upphafi. Lag sem að frábær söngvari sem núna komið til drottins og heitir Andrew Crouch og hann gerði svo mikið að lögum að þegar hann var að spurði það í hvað hann hefði gert mikið að lögum þá bara sagði það ekki alveg að hafa tölu á því. Hann var trúr öllu því, hann var trúr því sem að Guð hafði kallað hann til að gera og hann leti ekki fræð og fram að síða sér til höfus. Og í þessu lagi þá syngur hann það að í gegnum erfileikana, í gegnum dimmu dalina, þá hefur

hann séð og getur séð gesku og handleyslu Guðs. Og Guð vill leiða þig gegnum dimmudalina. Hann vill leiða þig gegnum þessa leiða þig gegnum þessa erfið aðstæð sem þú kannt að vera í dag. Og þú mátt bara hrópa til hans og biðja til hans og bara trúa því að hann vilji lækna þig líka og gefa þér heilbrigði. Þannig að þú getur þjónanum enn meira. Getur þjónanum enn getur haft með enn meiri orku til þjónanum. Svo þegar kalli kemur þá mun hann kallaði heim til hallar. Við ætlum að heyra í Andrew Crouch Through it all.

Þetta er Andrew Crouch að syngja lagið Through a Toll og hann söng í textanum stendur ef ég hef aldrei farið gegnum erfið hluti hef ég aldrei lært að treysta Guði aldrei fengið upplifast náða miskun og það sem að máli snýst ég ekki að segja með þessum orðum mínum að við lendum aldrei neinu við lendum í erfiðum hlutum við lendum í því að fá sjúkdóm og sögum okkar allána en var svo mikið að muna það að Guð ekki höfundur þeirra en Guð getur notað erfiðleikana og sjúkdómana til að sína okkur sína gæsku og sín kraft og það líka svo mikið að muna það að það vilja Guðs að lækna og sumir rugla saman kraftaverki og lækningu lækningin hún ferli en kraftaverki gerir strax og það sagan

sem mér svo gott að munna og minna sig á að ég var í kirkju í lífstúrt í Svíþjóð og svo kirkja var nú ásökum ýmislegt og meðan annars að ásökum og það að hún var að kenna það að allir sem væru veikið væru annarsflokks kristnir að það væri synd í lífi þeirra og svo framvegis og það sem okkur þótti svo merkjald að vita þegar menna kannski voru ekki alveg búin að gera heimavinnuna sína því að í kirkjunni voru fullt af fólki sem voru í hjólastólu og maður spyrir sig hefði þau situ undir svona árangri kennslu en kirkjan var ekki að bóða þetta og í bók sem Ulf Wegman gaf út sem heitir I Found My Destiny sem segir svolítið sög hans og upp af aðranda stofnun í lífisúrkirkjunum Svíþjóð að þá segir hann frá því að við að eitt af því versta sem kirkjan var sögur var að sé þessu hluti og einn meðlum með kirkjuna hann var sem sé lögblindur hann bjó í blokkunum sem var rétt hjá þetta eru blokkið sem er svolítið þjætt saman og hann var búinn að vera lögblindur í mörg ár og fór að mæti kirkjuna og jú, hann heyrði alltaf að Guð vildi lækna alla svo fór hann til fyrirbænar og það byrði fyrir honum en hann læknast ekki Og yfir tíma þá fór að sækja nú svona pínu efasemdir og spurningar eðlilega okkur læknast ég ekki. Og hann var honum bara pínu gramur, ekki út í kirkjuna, heldur út í Guð. Hann trúði virkilega að Guð lækna alla hennan. En eðlilega spurði hann sig að því okkur hann læknast ekki. Og svo heyra hann predikur sem talar það að halda fast við lækninguna að játa út orð Guðs jafnvel þó maður sér veikur að játa út Jesaja 53 sem segja að fyrir þína benjar er læknar jafnvel þó þú hafi öll líka með lengin ennþá og það var að tala að þetta veri trúin er fullus það sem enn vona hún er samfröngum þá hluti sem eigir að sjá og skyndilega það tók hann nýjan pól í hæðina og hann fór að þakka Guð að hverju mótni rétt á hann opna augun þá að þakka hann Guði fyrir lækninguna sagði trottin takk fyrir það fyrir þína benjar er í læknar og svo vaknaði hann og hann sá allt í þoku bara með 10% sjón og hann sagði í stað þess að ég var í bitur og reiður yfir þessu þá fór ég að þakka fyrir lækninguna þó hann var ekki komið líkamlega og Svona liðu einhverjir mánuður og hann fór að songum og ásjónu hans hafi breyst, hann var ekki reiður, hann var ekki bitur, hann var eftirvæntingafullur af því að hann virkilega trúði því að Guð myndi að lækna hann einn daginn. Og svo einn daginn þá vatnar hann og áður hann opna augunum og þá segir hann fyrir þína benjar Jesús er læknaður. Svo vaknar hann upp og Hann horfir í kringu sig og segir mikið rosalega mikið rík hérna í íbúnum minni. Hvað? Bara, hvenær þreif ég síðast þegar er hérna? Og þá hugsa með sér byttu. Akkur sé ég rík? Og hann labbaði út á glugganum og hann sá inn í næstu íbúð inn í sín næstu blokk. Og hann bara áttaði sig á því að Guð hafði gefnum sjónun á ný. Og hann byrjaði að lofa hann og að tegna hann. Og hann segir í sínu vitnisburði, haltu fast í lækninguna. Haltu fast í það lofa sem Guð gefið þér. Og byrjaði að játa út orð Guðs yfir kringustæðunar. Og þetta verða mín loka orð í dag. En ég vil bara svona til þessi alveg hreinu og ég bara vil ekki að neitt miskil í mínu orð. Það að einhver sé að hlusta og sé veikur þýðir ekki að hann sé ekki annarsflokks kristinn þýðir ekki að hann sé ekki nógu trúaður og þá spyrir sami okkur er læknast ekki ég veit það ekki en ég samfærað það að Guð lækna alla þannig að þú ert þessu stað og býðum lækningu í mörg ár
Einleiðin er að byrja að þakka Guð

fyrir lækninguna þó hún sé komin. Ein leiðin að trúa því að að lækningi muni verða þó hún kom ekki strax og bara treysta guði í þessum málum algjörlega fyrir lækningunni og trúa því bara að hann muni mæta þér á sínum tíma. Mér langar að enda þetta í dag, þessa pælingar á því að spila eina lag sem svo gott það lag sem fjallar hvað náðin getur gert og þetta hljómsveitin Coheren og félagar og lag heitir What Grace Can Do og munum það að Guð elskar okkur 100% eins og erum hvort sem við veik eða heilbrið en hann okkar himneski faðir sem stendum náða famin opin og þráar að fá að mæta okkur og blessa okkur og styrkja okkur og sína okkur sinnu veg þá áallun sem hann hefur fyrir okkur sleppum tökum af syndinni sleppum tökum af öllum því sem held okkur niðri fyrirgeðum að hjarta og látum engan eiga neitt hjá okkur og ef Guð kæmi í dag þá myndi ég geta fara til fundar við hann verum heilsuar í trúna Guð og meðtökum hans elsku og verum hans og hann elskaði svo mikið ég veit ég segi þetta oft en þetta kjarna atriði kristnar trúar að meðtaka elsku Guðs allt annað breytist þá allt annað Guð blessi ykkur

Við kynnum sumarferð lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fóstbróðir hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

0: Borðspilakvöld. Kemur þú með á borðspilakvöld laugardaginn 7. júní klukkan 17? Ef þú ert á aldrinum 14 til 25 ára þá kynnum við hann Stefán, meistara í borðspilum sem leiðir kvöldið. Hvort sem að þú ert nýbyrjaður eða hardkjarnaspilari þá verður þetta skemmtun fyrir alla. Staðsetning Salur SIK, Háleitursbraut 58-60 í Reykjavík. Komdu einn eða bjóttu vinum þínum með þér. Því fleiri sem koma, því betri stemning. Pilsur og snarl í bóði. Nánar upplýsingar á Instagram ENC Reykjavík. Sem sagt, borðspilakvöld í húsnæði SIK laugardaginn 7. júní klukkan 17. Sjáumst þar.
1: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.
2: Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta á Svövu Maríu og Gunnar Inga.
3: Byggir mættur á svæðið. Hvað að frétta?
2: Vá, wow, þetta var hæpt.
3: Herru, við erum ekki að díla við veikindi þessa viku. Við erum komin við erum aftur.
2: Já, við erum ekki að díla við veikindi. Við erum komin aftur. Við erum ekki að díla við veikindi.
3: Ætlar að segja hvað meira það?
2: en já, það bara mjög gott að vera komin upp úr veikindastíðinni.
3: Já, já, þú veist...
2: Við vorum að það haldist núna.
3: Já, það eru nú komin þrín mánuðir að þessu.
2: Þannig já, þetta hlýtur að fara að taka enda. Ég trúi því að það sé að fara að taka enda núna.
3: Já, það geti vel verið, vonandi.
2: Ég trúi því.
3: Það hlýtur að fara.
2: Það hlýtur að fara að gera það. En fyrst að svona í tilefni engra veikinda, þá ætlum við að hafa þátt.
3: Já.
2: Og við ætlum að ræða hvernig best að... flytja fagnaðarindið.
3: Já, hvernig getum við delt trú okkar? Það er seinasti þátturinn sem við vorum að tala áðurum við vorum veik eða áðurum við vorum að klíma við veikindi núna í seinasti veiku var að það var kannski mögulega bara 1% af Íslandingum sem trúa á engið trú. Þannig að það var svona þunglind nota til þess að enda og við tölum hey, kannski við tökum fyrir í einum þættinum hvað við getum gert í þessu. Þannig að við sem ekki bara tala bara allt er ömulegt, himinninn að hrynja og hérna gangi ykkur vel. Guð blessi ykkur og verið með ykkur.
2: Herðu, við höfum sko hérna hvað heitir hún? Ég búin að glemma því. Við höfum með bók Revelation.
3: Opinberunarbókina.
2: Við höfum með opinberunarbókina. Það er aldrei eins og þú varst að segja.
3: En að Jesús vinnur.
2: Já.
3: Ein sem var að stúdera.
2: Nákvæmlega.
3: Ein sem var að stúdera endatíma kemur.

0: Nikar hérna áðan, henni stofi.
1: Já, bara hans að taka svona quick look.
0: Já, já, já. Mm-hmm. Henni, já.
1: En, já, hvaða, ertu með eitthvað vess í huga?
0: Já, fyrir að fyrsta, ef við ætlum að taka þátt sem hvernig getum við deilt trú okkar, þá var ég að hugsa að fyrst og fremst skiptir máli, ef við ætlum að fara að tala að deila trú okkar, hvað myndið þú segja ef þú ætlar að deila trú þenni? Ertu ekki samanlega með því? Veist, að vita hvað þú ætlar að segja þú veist, þetta fyrir mörgum þá svona þú veist, ég hef heyrt fólk tala já, þú veist, jú, ég bara deila guði hérna með fólki og það sem það ávið að það að reyna að vera uppbyrjandi fyrir aðna fólk og vera jákvætt og eitthvað svona
1: mm.
0: þú veist, en hvað það, þú veist, þannig að ef við ætlum að byrja að tala þátt sem að snýst hvernig eigum við að deila trú okkar
1: mm-hmm.
0: þá það 1, 2 og 3 hverju ætlar að deila ef einhver kemur til þín og segir hana, Jón, hana, segðu mér aðeins frá því hvað trúin þín snýst Hvað það sem þú myndir actually segja manneskunni?
1: Mm.
0: Skilju?
1: Já, en ert þú þá að segja að ert þú sérst speisli að segja að allir að gera þetta vitlaust?
0: Nei, nei, ég er bara að segja
1: Ég að grínast
0: ah,
1: Ég var að djóka
0: Herre, kláðum bara þáttin í dag Gaman að vera með ykkur Hanna
1: Þetta var grín
0: Hanna, sjáumst
1: þetta þessi takk, ok, komum við það Hérna, nei, ég skil en þú ert að meina því að stundum en það útskýra hans betur, hvað ert að meina? Af hverju ertu að segja, þú nefndir að vera sem meina þá að sé uppurandi okkur, getur aðeins svona tala meira það?
0: Já, þú veist, eins og bara, ok, tökum sér dæmi bara skoðanakönnuna sem vorum að tala í sínasta þætti sem vorum ekki veik í
1: mm-hmm.
0: að þá var ein spurningin sem var ég trúi að guði sér til að kærleiksríkur guði sér til sem ég geti beðið til og það eru margir sem horfa meðal annars þeir sem gerir þessa grein sem horfa mm-hmm. og segja þetta kristin trú en það er ekki það sem gerir kristna trú að kristna trú veist, það ekki það sem aðskilur kristna trú frá öðrum trúabrögðum eða gerir hann eitthvað frábruna þú veist þannig að ef við ætlum að fara að deila trú okkar þá erum við fyrst og fremst að vita okay, hvað það sem gerir kristna trú að kristinni trú og hvernig myndi ég deila fagnaðarindunni þannig að það á við alla
1: mm-hmm.
0: þú veist að til dæmis segja hey, ef ég fæ tækifæri til að deila trúni ef ég segi Guð elska þig og hef með góða áætlun fyrir þitt líf þú veist
1: mm-hmm.
0: og hann með magna plön fyrir þitt líf
1: mm-hmm.
0: ef svo daginn eftir sú manneska fer og fær símtal frá læknum og segir heyrðu þú með krabbamein þú ert að fara að deyja henni eftir 3 vikur
1: mm-hmm.
0: þú veist, myndi það vera góða fréttir fyrir hana eða hann mm-hmm. þá eða, veist, eða hvað það þú veist, hvernig myndir þú deila fagnaðarundurinn með einhverjum sem þú vissir til dæmis að væri að fara í tvíbraturnina í New York árið 2001 mm-hmm. þegar mm-hmm. það flogið á það
1: mm-hmm.
0: þú veist, hvernig myndir þú deila fagnaðarundurinn með þeim ef þú vissir hvað þau voru að fara að ganga gegnum daginn eftir
1: emmet.
0: Þú veist, þannig að deila sannleik sem ávið alla alltaf
1: mm-hmm.
0: og þá ertu komin svolítið að því hvað aðskilur kristna trú frá öllum öðrum trúabrögðum
1: mm-hmm. í rauninni, kannski er þetta líka þá ertu að meina deila sem þegar þú farið tækifæri til að deila trúni deila fagnarundu þannig að það sé skýrt af því að þú veist ekki hvort þú farið annan tækifæri til þess að gera aftur eða ekki
0: já,
1: mm-hmm.
0: og þá ertu rauninni komin að því sem þú veist, það getur vel verið að Guð sé bara með magnaða áætlun, kannski er hann bara með geðvika áætlun fyrir þitt líf, það eru hérna 80 ára eftir og þú ert að þeirra upplöða geðmikla velgengni og þægindi og geta blessa fólk og gert ótrúlega góða hluti en kannski líka ekki mm-hmm. veist, það eru báðir aðilar í biblunni sem hafi fengið þjást rosalega mikið vegna trúa sinnar og sömuleiðis aðilar sem hafi upplöða mjög mikla velgengni gennum blessunar Guðs í sínu lífi
1: mm-hmm.
0: þú veist þannig að nema þú veist bara fyrir víst og Guð hefur gefið einhverja yfir náttúrulega opinberum bara þess að aðli mun, þú veist, þá myndi ég segja deildu trúnniðinni, deildu Jesu Kristi, þú veist, deildu krossinum og það sem hann hefur gert fyrir
1: eða þú getur náttúrulega bara sagt, ég meina að þú vilt taka það vinkilinn þannig að þú sért skilur þú veist, að þú segir, já, hann hefur bara, hvernig orðar þetta hann hefur frábara framtíð fyrir sérst, í huga fyrir þig eða eitthvað af því að hann hefur gefið svonsinn og þú framtíð í eilífi lífi.
0: Já, nema að gera það, þú veist. Eða kannski, já, eða byrja, út að ég held að flestir þegar að heyra, já, hann hefur geðvægt góða framtíð fyrir þig, þá eru þau bara að hugsa jarðlega framtíð, því miður, þú veist. Ég held að sem er mjög fáur að hugsa bara svona eilíf samengi. En kannski er það góð leið til að byrja að deila fagnarhendurinn og segja, hey, Guð með frábæra áætlun fyrir þitt líf og það er ekki bara hvað mun gera hennar næstu 5, 10, 20, 50 árin hér. Heldur að eilífu
1: mm-hmm.
0: og fara þá í að deila, þú veist, Jesu,
1: mm-hmm.
0: þú veist, að hann að þú ert frelsaður af náð fyrir trú að þú actually þart á

0: frelsara að halda.
1: Já.
0: Þannig að áður nú kemur að þessu sem lausnin við vandamálinu, þá þarfti í rauninni að díla við fólk og segja, hey, þú ert með vandamál. Þú ert mm-hmm. ekki jafn góður og mamma þinn heldur og sért.
1: Mm-hmm.
0: Þú ert ekki jafn góður og þú heldur og sért út af því að ef þú heldur að þú standir fyrir fram Guði í daginn og þú komist inn út af því að þú var svo geðið góður, mm-hmm. að þá mun það ekki vera þannig. Mm-hmm. Þú veist, að Guð mun dæma okkur samkvæmt sér og hann fullkominn. Og það sem við þurfum öll á að halda frelsari